Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo įstaigas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugos. Dalis tėvų teigia, kad paslaugos per brangios arba neprieinamos. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančioje Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grinda užsakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymė itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesnė nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortiško maudytis daugumai žmonių. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą miesto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Tarptautinė jūro organizacija evakuos tūkstančius jūreivių iš artimųjų rytų, vadovaudamas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimo, nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasak Londone įsikūrusios Jungtinių tautų agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaučiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone. Po dešimtmečio trukusios izoliacijos, Turkmenistanas, viena iš uždariausių pasaulio šalių, atsargiai atsiveria užsienio turistams. Buvusi Sovietų Sąjungos Respublika, 1991 metais tapusi nepriklausoma valstybė, įvedė griežtus vizų reikalavimus ir atidžiai stebi keliautojus. Nors ši politika iš esmės tebegalioja, šios centrinės Azijos šalies kelionės.

0: Agentūros pastebėjo, kad pastaruoju metu sumažėjo paraiškų vizai gauti atmetimų skaičius, o šiais metais valdžios institucijos paskelbė planus plėsti turizmo sektorių. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus tokie lyderiai, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Turkija sulaikė daugiau nei 200 žmonių įtariamų ryšį su džihadistų ir kraštutinių kairiųjų grupėmis. NATO aukščiausio lygio susitikimas vyks sostinėje Ankaroje Liepos 7-8 dienomis. Europos Sąjunga Briuselyje surengė dėrybą su Talibano delegacija dėl prieglobščio negavusių asmenų grįžinimo į Afganistaną, nors šis beprecedentis vizitas sulaukė aštrios su žmogaus teisių gynėjų kritikos. Europos vyriausybės siekia griežtesnės pozicijos migracijos klausimo, nes visuomenės nuomonė tapo griežtesnė, o tai skatina kraštutinių dešiniųjų jėgų sėkmę rinkimuose visame žemyne.
1: Sportas.
0: NBA lygoje 14 sezonų praleidęs Jonas Valančiūnas panašu grįž į Europą. Skelbiama, kad jis susitarė dėl sutarties su Kauno Žalgiriu. Vienintelis likęs klausimas – sutartis su Denverio Nuggets. Iki Liepos 8-osios NBA klubas turi apsispręsti, ką darys dėl Lietuvio. Ar jį iškeis, ar pasinaudos galimybę nutraukti kontraktą. Futbolo klubas Panevėžys neapgynė 2025 metais iškovoto Lietuvos futbolo federacijos taurės trofėjus. Ketvirtfinalio etape patirtas pralaimėjimas 1-2 prieš pirmos lygos lyderę Kretingos Miniją.
2: Reklama.
3: Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien pirmoji dienos pusė bus saulėta, sausa, vėliau priartėjęs debesis. Vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę stiprumo, oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį lietaus debesis greitai atsitrauks ir lietaus nenumatoma. Vakarinių krypčių vėjas vėl aprims iki nestipraus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 16 laipsnių. Ketvirtadienio po pietų iš susiformavusi kamuolinių lietaus debesų, daug kur praslinks trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo, išliks vakarinių krypčių. Termometrai rodys 22-27, vakarinėme šalies pakraštyje 19-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir metas šiandienos spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo lrt.lt apie tai, jog Jono vardas išlieka populiarus tarp skirtingų kartų. Valstybės duomenų agentūros parengta gyventojų statistika, pagrįsta gyventojų registro duomenimis, atskleidžia, kad Jono vardas tebėra populiarus ne tik tarp vyresniųjų, bet ir tarp jauniausių Lietuvos gyventojų. Janinos vardas šiandien daugiausia būdingas vyresniai kartai, o Rasos vardas ryškiausiai siejamas su vidurinė karta. Šiuo metu Lietuvoje gyvena 27 070 jonų, 19 142 janinos ir 17 900 72 rasos. Iš viso daugiau kaip 64 tūkstančiai žmonių, kurių vardai neatsiemi nuo vienos seniausių vasaros švenčių. Didžiausia jonų dalis, 9437, yra 70 metų ir vyresni. Jono vardas įsiskiria tuo, kad tebėra populiarus ir tarp jaunųjų lietuvių. Iki 20 metų amžiaus grupiai priklauso 4844 jonai. Tai rodo, kad Jono vardas išlieka populiarus tarp skirtingų kartų. Valstybės duomenų agentūros rengiama gyventojų statistika leidžia stebėti ne tik gyventojų skaičiaus ar amžiaus pokyčius, bet ir tai, kaip laikui bėgant keičiasi vardų pasirinkimas. Šie duomenys atskleidžia visuomenės demografinės ir kultūrinės tendencijas, kurios dažnai lieka nepastebėtos kasdienybėje. Sako Valstybės duomenų agentūros demografinės ir socialinės statistikos skyriaus vedėja Natalija Ravinskinė. Visai kitokia tendencija atskleidžia Janinos vardus. Daugiau kaip 12 tūkstančių janinų yra sulaukusios 70 metų ir daugiau. Dar per 5 tūkstančiai priklauso 60-69 metų amžiaus grupiai. Beveik 9 iš 10 janinų šiandien Lietuvoje yra vyresnis nei 60 metų. Todėl šis vardas labiausiai siejamas su vyresniaja karta. Skirtingai nei Jono vardas, Rasos vardas ryškiausiai siejamas su viena karta. Daugiausia Rasų 7813 yra 50-59 metų amžiaus grupėje. Dar 4628 priklauso 40-49 metų grupiai. Tai rodo, kad didžiausio populiarumo Rasos vardas sulaukė prieš kelis dešimtmečius. Jonavos rajonas jau ne vieną dešimtmetį vadinamas Joninių sostinė. Čia gyvena 932 žmonės, kurių vardai tiesiogiai susiję su šia švente. 345 jonai, 320 janinų ir 267 rasos. Daugiausiai jonų, janinų ir rasų gyvena didžiausiose šalies savivaldybėse. Vilniaus mieste jų yra 10682, Kaune 6549, Kauno rajone 2514, Klaipėdoje 2350, o Panevėžyje 2195. Duomenis atskleidžia ir retesnių joninių vardų tendencijas. Lietuvoje gyvena 1932 janės ir 758 jonės. Nors janės dažniausiai priklauso vyresniai kartai, jonės išsiskiria visai kitokio amžiaus profilio. Beveik pusė jų yra jaunesnės nei 20 metų. Tai leidžia spręsti, kad jonės vardas pastaraisiais dešimtmečiais tapo populiaresnis nei janės. Vardų statistika leidžia pažvelgti į visuomenės kaitą ir skirtingų kartų pasirinkimus. Vieni vardai išlieka populiarūs per kelias kartas, kiti tampa tam tikro laikotarpio ženklu. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų Lietuvos. Per Uostamiestyje surengtą reidą pareigūnai tikrino, kaip dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių. Policinė priemonė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus ir Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai surengė Uostamiesčio centrinėje dalyje ties Taikos prospekto ir Bijūnų gatvės sankryžą. Per reidą užfiksuota 15 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Sustabdyti 4 neblaivus, dviračių transporto priemonių vairuotojai. Dar 8 elektrinės mikrojudumo priemonės vairavę asmenys atsakomybės sulauks, nes nedėvėjo jiems privalomų saugos šalmų. Taip pat užfiksuota, kad 3 16 metų nesulaukė nepilnamečiai, neturėdami specialių pažymėjimų, vairavo galingus paspirtukus, kuriais važiuoti galima tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnų duomenimis, uostamiestyje šiemet jau užfiksuoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviračių ar elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Per juos sužalota 10 žmonių. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Nekilnojamojo turto kainoms Lietuvoje išliekant aukštoms, vis dažniau diskutuojama, kokias priemonės galėtų pagerinti būsto prieinamumą ir pristabdyti kainų augimą. Vienas iš siūlymų – papildomai apmokestinti investicinį būstą, tačiau dėl tokios iniciatyvos naudos ekspertų nuomonės išsiskiria. Lietuvos bankas siūlo svarstyti didesnį investicinio būsto apmokestinimą, argumentuodamas, kad tai galėtų prisidėti prie tvaresnės būsto rinkos ir mažesnių kainų sviravimo. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė kiek anksčiau yra sakiusi, kad maždaug trečdalis Lietuvoje įsigijamų gyvenamosios paskirties būstų gali būti perkami investavimo tikslais, o Vilniuje ši dalis siekia net apie 40%. Lietuvos banko duomenimis investicinė veikla būstų rinkoje pastaraisiais metais išliko aktyvi. Pavyzdžiui, 2021 metais beveik 10% būtų buvo parduoti nepraėjus nei 3 metams nuo jų įsigijimo, o apie 5% greičiau nei per 1 metus. Taip pat po pandemijos išaugo gyvenamojo nekilnojamojo turto pirkimai per juridinius asmenis, o jų dalis rinkoje išliko didesnė nei anksčiau. O Lietuvos banko vertinimu didesnė investuotojų dalis būsto rinkoje gali prisidėti prie spartesnio kainų augimo ir didesnių rinkos sviravimų. Anot Valinskytės, augimo laikotarpį investuotojai gali dar labiau kaitinti rinką, o sulėtėjimo laikotarpį jiems atsitraukus nuosmukis gali būti dar ryškesnis. Vis dėlto ne visi ekspertai sutinka, kad papildomi mokesčiai investiciniam būstui padėtų spręsti būsto prieinamumo problemą. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius anksčiau yra įspėjęs, kad būsto prieinamumą reikėtų skatinti neribojimais, o didesnė pasiūla, spartesnių projektų vystymu, greitesnių leidimų išdavimu ir mažesnė administracinė našta. Jo teigimu papildomi mokesčiai investuotojams nebūtinai sumažintų būstų kainas. Priešingai, dalis papildomos mokestinės naštos gali būti perkelta galutiniams vartotojams. Tai reiškia, kad brangiau gali tekti mokėti tiek būsto nuomojantiems, tiek jį perkantiems gyventojams. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Ukraina ir Rusija turi pradėti realias derybas dėl karo pabaigos. Net Rusai yra nepatenkinti tuo, kad karas tęsiasi. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atkreipė dėmesį, kad Ukraina jau pateikė visus pasiūlymus ir reikalingus realioms derybams su Rusija pradėti. Šiemet Ukrainos ir Rusijos derybos buvo sustabdytos. Maskva atsisakė tęsti dialogą, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nenori susitikti su Zelenskiu. Primename, kad Rusijos pareigūnai pateikė kelis kartus, pasisakė dėl taikos derybos su Ukraina. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas netikėtai pareiškė, kad šalis neva pasirengusi atnaujinti derybas su Ukraina nuo taško, kuriame jos buvo sustabdytos. Rusijos federalinės saugumo tarnybos direktorius teigė, kad šiuo metu Ukrainoje nėra kito žmogaus išskyrus Zelenskį, su kuriuo būtų galima kalbėtis. Rusijos prezidentas iš pradžių pareiškė, kad neva nėra jokių prielaidų derybams su Ukraina. Tačiau jau po kelių valandų jis patikino, kad Rusija yra pasirengusi derėtis su Ukraina, remiantis Stambule pasiektais susitarimais. O apie tai rašo portalas delfe.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Nuosekliai stiprinant krašto apsaugos sistemos kovinius pajėgumus, siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuvos kariuomenė aprūpinama modernė ginkluote, karinė technika ir amunicija. Jie įsigyjama ne tik kasdieniam kariniam rengimui, bet ir pakankamoms atsargoms kaupti. Trumpoji laikotarpio iki 2030 metų amunicijos įsigyjimams planuojama skirti nemažiau kaip 10% nuo gynybos biudžeto, kas vidutiniškai per metu sudaro beveik 700 milijonų eurų. Nuo 2031 metų atsargoms planuojama skirti nemažiau kaip 15% bendro gynybos biudžeto, kas vidutiniškai turėtų sudaryti virš 850 milijonų eurų per metus. Vienas pagrindinių dabartinio saugumo ir atgrasimo architektūros uždavinių – stiprinti oro gynybos pajėgumus. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius dirbtinis intelektas leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugnigesių, gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai, kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palidovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimas realiuoju laiku. Gaminantis vartotojai per gegužį į tinklą patiekė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbia energijos skirstymo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš eilės, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Paklausių specialistų trūkumas būdingas visai Europai. Kvalifikuoti darbuotojai laisvai renkasi ne tik darbdavis, bet ir ekonomiškai patrauklesnės darbo galimybės užsienyje. Klaipėdos uostas sektorius konkuruoja su tarptautinė darbo rinka, nes laivų remonto, gamybos, terminalų, technikos ir pramonės įrenginių sritise dirbantys specialistai dažnai migruoja tarp Lietuvos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių. Dėl to darbdaviams tampa vis sudėtingiau pritraukti ir išlaikyti šiuos darbuotojus. Visiškai sunaikintas geležinkelio tiltas per Šiaurės Krymo kanalą, objektą, kuris apibūdinamas kaip pagrindinius Rusijos kariuomenės logistikos mazgas. Apie tai pranešė Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos. Sunaikintas tiltas buvo krovinių, išteklių ir karinės įrangos gabenimo koridoriaus dalis dviem pagrindinėmis kryptimis – iš Rusijos teritorijos per Krymą, siekiant užtikrinti kariuomenės sutelkimą pietų kryptime, taip pat pačioje pusėsalio teritorijoje, bandant užtikrinti Krymo karinės infrastruktūros veikimą. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholius sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti ES teisės aktus ir sudaryti sąlygos Suomijos platintojams parduoti alkoholį užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymų sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai. Europos Sąjunga perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinius Ukrainos ir Lenkijos ginčius dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Šį mėnesį Zelenskis įsiutino kaiminę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos, kaltinamos Lenkų žudimu per antrąjį pasaulinį karą vardu.

0: Kraštinį dešiniųjų pažiūrų Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią apdovanojimą Lenkijoje, nepaisant šalies ministrų pirmininko bandymų sušvelninti ginčą. Lenkija yra svarbi Ukrainos sąjungininkė, kare su Rusija, per ją Ukrainai tiekimi vakarų ginklai.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse spindėjo 41-erių Cristiano Ronaldo. Portugalija 5-0 nepaliko vilčių Uzbekistanui, o Ronaldo asmeninė įvarčių sąskaita atsidarė dviem tiksliais smūgiais. Londone prasidėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro moterų kvalifikacija. Pirmajame rate 30-metė Justina Mikulskytė per 2 valandas ir 9 minutes 6-3, 7-6 susitvarkė su 31-erių Kanados atstove. Ketvirtą kartą Wimbledono kvalifikacijoje žaidžianti Lietuvė į antrąjį ratą iškopė pirmą kartą karjeroje. Lietuvė pelnė 21 reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus saulėta, sausa, vėliau priartėjęs debesys. Vietomis numatomas trumpas lietus, gali sugriaudyti ir viena kita perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę stiprumo. Oras šils iki 21-26, prie jūros 18-20 laipsnių. Naktį ketvirtadienį lietaus debesis greitai atsitrauks ir lietaus nenumatoma. Vakarinių krypčių vėjas vėl aprims iki nestipraus. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio po pietų iš susiformavusių kamalinių lietaus debesų daug kur praslinks trumpalaikis lietus, kai kur galima perkūnija. Vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo, išliks vakarinių krypčių. Termometrai rodės 22-27, vakariniame šalies pakraštyje 19-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

8:13 šalyje. Sveiki visi, metas sporto naujienoms. Ir žinoma, pradėkime apžvalgą nuo naujienų iš pasaulio futbolo čempionato. Pastarųjų dviejų pasaulio čempionatų prizininkai kuratai iškovojo pirmą pergalę 2026 metų turnyre. L grupės rungtynėse kuratijos futbolininkai 1-0 įveikė Panamos rinktinę. O K grupės dvikovą laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Taip pat pasaulio futbolo čempionate susitiko L grupės lyderiai – Anglija ir Gana. Šių komandų susitikimas baigėsi rezultatu 0-0, tada abi rinktinės pasidalino po tašką. Sugrįžkime į Lietuvą. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi Lietuvos vyrų salės futbolo rinktinio žaidėjas Ignas Raštutis. 26 futbolininkas salės futbolo karjeros kelią pradėjo 2022 metais Vilkaviškio Bruklino ekipoje. Po 2 sezonų Vilkaviškyje Raštutis persikėlė į Jonavos Vikingų komandą, kurie rungtyniavo nuo 2024 metų. Komanda artėjančiam sezonui buriantis Utenos Juventus klubas suformavo trenerių ir personalo štabą. Komandos vyriausiojo trenerio pareigas eis Laimonas Eglinskas.

0: Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje, žemiausios Europos Sąjungoje, stabilizavimosi požymį nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grinda užsakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymė itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesnė nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortišku maudytis daugumai žmonių. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Valstybės duomenų agentūra skelbia, kad 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklos, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugos. Dalis tėvų teigia, kad paslaugos per brangios arba neprieinamos. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė šiluminį elektrinį okupuotame Kryme. Ukraina didina spaudimą pusėsalyje esančiai Rusijos infrastruktūrai. Šis išpalis įvyko tuo metu, kai okupacinė valdžia teigia, kad dėl plataus masto elektros tiekimo sutrikimo maždaug pusė pusėsalio liko be elektros. JAV Senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė, kuriai Senatas pritarė 50 balsų prieš 48, įpareigoja Trumpą išvesti JAV pajėgos iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti. Jos teisė negalė ginčytina. Tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abieji kongreso rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Jie sukrėtė pasaulinės energijos rinkos ir peraugo į platesnį karą regione, apėmusi Libaną ir Persijos įlankos valstybės. Italijoje įgyvendinant sankcijas, įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų, pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuotų turto objektų – nekilnojamosis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos.
1: Sportas.
0: Prancūzijos krepšinio lygos finalinėse penktosiose rungtynėse triumfavusi Monako ekipa susigrįžino čempionės titulą. Monako kunigaikštystės komandos svečiuose 101-92 susitvarkė su Paris. Monako finalo serijai iki 3 pergalių laimėjo 3-2. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 24 Matas Vasiliauskas per 2 valandas ir 21 minutę 6-4, 2-6, 7-6 įveikė 20-metį turką.

0: Siliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas, temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio danguje padaugės kamuolinių debesų, popietės valandomis iš jų vietomis trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas, oras jau šils sparčiau ir rytojaus popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

6-3, 7-6, susitvarkė su 31 Kanados atstove. Ketvirtą kartą Wimbledono kvalifikacijoje žaidžianti lietuvė į antrąjį ratą iškopė pirmą kartą karjeroje. Jie pelnė 21 reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Pūs vidutinio stiprumo vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną, popietės valandomis, vietomis trumpai palis, gali sugriaudyti ir perkūnija. Oras aukščiausiai šils iki 23-28 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Valstybės duomenų agentūras skelbia, kad 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinio ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugos. Dalis tėvų teigia, kad paslaugos per brangios arba neprieinamos. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiko, ratu, kartu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdinti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vykstančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos ir higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančioje Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grindau sakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugus ir gerokai mažesni nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekia vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortiškų maudytis daugumai žmonių. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, šiaurės vakarų Prancūzijoje trečiadienį be elektros liko apie 68 tūkstančių namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros energijos tiekimo sutrikimo šalyje per pastarąjį ekstremalių orų laikotarpį, pranešė pareigūnai. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus. Trečiadienį anot valstybinės žiniasklaidos pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasimo priemonė. Tarptautinė jūrų organizacija evakuos tūkstančius jūreivių iš artimųjų rytų, vadovaudamas į Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimą, nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasak Londone įsikūrusios Jungtinių Tautų agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus tokie lyderiai, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Turkija sulaikė daugiau nei 200 žmonių įtariamų ryšiai su džihadistų ir kraštutinių kairiųjų grupėmis. NATO aukščiausio lygio susitikimas vyks sostinėje Ankaroje Liepos 7-8 dienomis.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato K grupės dvikova laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Futbolo klubas Panevėžys neapgynė 2025 metais iškovoto Lietuvos futbolo federacijos taurės trofėjus. Ketvirtfinalio etape patirtas pralaimėjimas 1-2 prieš pirmos lygos lyderę Kretingos Miniją. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje, pusnestiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną situacija per daug nesikeis, rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio danguje padaugės kamalinių debesų. Popietės valandomis iš jų vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir per kūniją, pusnestiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras jau šils sparčiau ir popietę aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Kauno. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Praeito trečiadienio laidoje su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė kalbėjome apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Šios dienos laidoje pratęsime pokalbį ir toliau kalbėsime apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą. Sakykit, o kas atsitinka, jeigu sutrinka metabolizmo veikla?
2: Kada medžiagų apykaita veikia sveikatai nepalankia kryptim, reiškia žmogaus mityba nėra tinkama, suvartojama per daug angliavandenių, suvartojama iš vis per daug energijos, tai yra daugiau energijos negu išeikvojama, dar nepaminėjau transriebalų, kurių yra visuose kepiniuose, bulvytėse, traškučiuose, viskas, kas minkšta, trašku, ilgai galioja, tai garantuotai ten yra transriebalų, kurie irgi yra žalingi mūsų sveikatai. Baltymų trūksta, riebalų irgi mes dažnai linkę padauginti tokių, kad ir visai sveikų produktų sąskaita, kaip pavyzdžiui riešutų, kas mėgsta pagardinti ar moliūgų, saulėgražų sėklom, salotas, irgi turėkim omeny, kad jos labai yra kalorijos. Aliejai, riebalai, kuriuose mes kepam ruošiam maistą arba pridedam į paruoštą maistą, tai yra į salotas. Sūris, tai vėlgi, jeigu tai yra saikingai valgoma, tai taip, bet jeigu kas mėgsta ir papiktnaudžiauja, tai tokiu būdu mes galime suvartoti per daug riebalų, aišku, viršyti dienos energijos poreikį, kas vėlgi atsiliepia mūsų svorio didėjimui. Tai jeigu metabolizmas veikia nepalankiai sveikatai, kuri formuoja mūsų gyvenimo būdas, kaupiasi antsvorius, tai yra pirmas indikatorius, ypatingai juosmens apimti, jeigu didėja pilvas, ypatingai su amžiumi, tai yra labai prastas signalas mūsų metaboliniai sveikatai, dėl to, kad tie vadinami visceraliniai riebalai, kurie yra pilvo ertmėje, apgaubę organus, kaupėsi taukinėse, tai jie siejami su lėtiniu uždegiminiu fonu. Mes nejaučiam to uždegimo kaip karščiavimo arba kažkokio skausmo, bet tai yra lėtinis uždegiminis fonas, kuris veikia visus mūsų kūno organus, ypatingai kraujagyslės, tie uždegiminiai faktoriai, jų padidintas fonas ilgalaikiai perspektyvoje labai skatina aterosklerozės progresavimą, netgi dar pakankamai jaunam žmogui, netgi kai kurių onkologinių, tai yra vėžinių susirgimų rizika gali padidinti, kaip storosios žarnos vėžio, vyram prostatos vėžio, moterim krūties vėžio rizika. Antras dalykas, kada kaupiasi svoris, ypatingai juosmens srityje pasimato ir kai kurie mūsų laboratoriniai indikatoriai, kad jie išeina iš rėmų. Aišku, ta rutininė diagnostika arba profilaktinis sveikatos patikrinimas neapima jų visų, bet reikėtų gal ir patiems domėtis, tiesiog paprašyti šeimos gydytojo, atlikti ne tik bendrą cholesterolį, bet būtinai ir lipidogramą, tai yra visą spektrą, kuris apsprendžia mūsų bendrą cholesterolį. Tyria tą gliukozę nevalgius 12 val. Bet tai yra labai mažai informatyvos tyrimas. Labai mažai, ypatingai, jeigu žmogus dar yra tokiam tranzite tarp sveikatos ir jau ne visai sveikatos. Tai irgi gliukozės kiekį kraują, kaip ir kraujospūdį, momentiškai gali tiek daug veiksnių paveikti, netgi pabūs kažkiek laiko nevalgius, padidėja cholesterolis, gliukozės kiekis pakyla. Nesaldžios kavos išgėrėm, paskatino dar labiau kortisolio gamybą, dar labiau padidėjo gliukozė. Jeigu, aišku, ta gliukozė ten yra 6, 10, tai jau čia toks kraštutinis variantas, tai yra cukrinis diabetas. Žmogui jau reikia skubiai imtis gydyti, koreguoti, peržiūrėti būtinai visą jo mitybą. Tačiau šalia paprastos gliukozės labai verta pasidaryti glikuotą hemoglobiną. Tai yra hemoglobinas susijungęs su gliukoze. Hemoglobinas yra sudėtyje mūsų raudonųjų kraujo kūnelių, kurio pagrindinė funkcija yra pernešti deguonį, gaunama iš plaučių į visus audinius ir organus ir aprūpinti jų funkcionavimą. Tai jeigu gliukozės kiekis nuolat yra per aukštas, šiandien nekalbu apie tuos momentinius padidėjimus, tai ir glikuoto hemoglobino koncentracija jinai yra padidėjusi, kas rodytų, jog žmogaus gliukozės kiekis yra padidėjęs. Galime daryti išvadą, kad gliukozės kiekis padidėjęs bent per pastaruosius 3-4 mėnesius, nes tai būtent yra tas laikas, kiek gyvuoja raudonieji kraujo kūneliai. Ir iš kitos pusės, jeigu žmogus serga diabetu, yra gydomas, tai glikuotas hemoglobinas yra labai geras diabeto kontrolės indikatorius. Ir parodo, kiek ta diabeto kontrolė yra gera ir ar gliukozės kiekis yra normos ribos, ar vis tik jis yra per aukštas. Per aukštas gliukozės kiekis parodo, kad yra didžiulė komplikacijų rizika. Vyksta tam tikri diabetiniai pakitimai, gliukozės kiekis aukštas, tai tie pakitimai vystosi sparčiai. Toliau dar vienas dalykas, čia irgi yra visokių nuomonių, ko mes netyrėm. Nors galima išsitirti, bet tai tikrai nėra rutininis testas, kuris atliekamas visiems, galbūt tiem, kurie jau serga diabetu. Tai yra insulino kiekis ir jautrumas insulino irgi yra indikatoriai. Tai jeigu žmogui yra insulino perteklius, greičiausiai, kad jau vystosi audinių rezistentiškumas arba atsparumas insulinui. Reiškia, insulino kiekis bando susidoroti su nuolatiniu gliukozės pertekliu, bet audiniai ir organai su laiku tampa nebejautrus jam. Tai insulino padidėjimas ir atsparumas insulinui yra antras indikatorius, kad kažkada tos kompensacinės funkcijos išseks ir turėsim jau itin aukštą gliukozės kiekį ir turėsim antro tipo diabeto pradžią. Čia būtų esminis skirtumas tarp pirmo ir antro diabeto. Pirmo tipo, kada dėl autoimuninių procesų nukenčia kasos salelės atsakingos už insulino gamybą ir jis tiesiog nebesigamina, tai yra autoimuninė būklė pagal savo kilmę, tai yra visiškai kita liga, gydoma insulino injekcijom. Tuo tarpu antro tipo diabetas vystosi ne dėl insulino trūkumo, dėl kaip tik jo pertekliaus, dar vadinamas nuo insulino nepriklausomai, kada insulino daug, bet receptoriai nebesugeba reaguoti ir gliukozės pasisavinti. Kasgi tada vyksta, gliukozės kiekis kraujyje kyla, įvairios komplikacijos prasideda, kaip žaizdelės, labai ankstyvas simptomas, tokios nekaltos, bet jos ilgai negyja, šlapiuoja, netgi supuliuoja. Tai būna silpnumas, nuovargis, miego sutrikimai gali būti sunkesniais atvejais, kai gliukozės kiekis dar didesnis, troškulys. Geria žmogus atrodo daug vandens, bet troškulys nepraeina, nors nieko ir sūraus nevalgyta buvo. Tokiu būdu organizmas stengiasi pašalinti gliukozės perteklių. Na ir aišku, tą lydi visat gausus šlapinimasis. Manifestavus diabetui, šlapime atsiranda gliukozės, ko normai neturėtų būti.
1: Kokius simptomus sukelia antro tipo cukrinis diabetas?
2: Pradžioj gali nesukelti jokių, nes nuovargis, darbingumo netekimas, miego sutrikimai gali būti nurašomi visokiem dalykam, kurie ir taip vyksta mūsų gyvenime. Bet į tos papildomus, kaip troškulys, gausų šlapinimas, negyjančios žaizdelės, reikėtų jau atkreipti dėmesį. Moterims gali būti mėnesinių ciklo sutrikimų, vyram potencijos sutrikimai.
1: Kokie požymiai rodo, kad atsparumas insulinui yra sumažėjęs?
2: Toks išorinis požymis būtų padidėjęs pilvas, specifinės riebalų susikaupimas, kaip gelbėjimosi ratas, apatiniai nugaros daly. Toliau, aišku, jau padidėjus virš normos gliukozės koncentracija, tai yra vadinama kaip gliukozės toleravimo sutrikimas, kada tai dar nėra antro tipo diabetas, bet jau gliukozė viršyje sveika norma. Toliau yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, kai atliekant ultragarso tyrimą, skaičiuoja tam tikrą indeksą, kuris rodo kepenų suriebėjimo mastą. Tai irgi yra vienas iš indikatorių, jog žmogaus organizmas yra atsparus insulinui. Ir aišku, nustatoma padidėjusi insulino koncentracija ir kiti parametrai, kurie padeda identifikuoti atsparumą insulinui. Tai prieš kokie keletą dešimtmečių apie tą nealkoholinę kepenų suriebėjimo ligą mažai buvo kalbama, iš tikro požymiai atliekant ultrakarso tyrimą, yra panašus į tuos, kuriuos sukelia ilgalaikis piknaudžiavimas alkoholiu. Tai yra alkoholinė kepenų suriebėjimo lyga. Tai yra pirmoji fazė prieš alkoholinį hepatitą, fibrozę, paskui jau yra cirozė. Kad dėl metabolizmo ir diabeto daitų iki cirozės, tai yra tikrai labai pavieniai reti atvejai. Dažniausiai tai būna ta pirmoji stadija, nealkoholinė kepenų suriebėjimo lyga, nes kepenys turėtų būti minkštos, neturėtų būti riebalų sankaupų, tokios yra metaboliškai sveiko žmogaus kepenys. Atliekant ultrakarso tyrimą irgi iš šio rodiklio galima tą atpažinti ir imtis priemonių, nors pats žmogus kaip ir jokių skausmų nejaučia, objektyviai nustatomo kepenų uždegimo dar nėra. Nealkoholinė kepenų suriebėjimo lyga siejama ne tik su antro tipo diabeto rizika, ne tik su atsparumu insulinui, bet ir siejama su įvairiom neurodegeneracinėm likom kaip demencijos, nes vyksta ir nervinio audinio smegenų lastelėse tam tikri degeneraciniai pakitimai, praktiškai visos organizmo sistemos, žarnynas, endokrininė nervų sistema, tai žodžiu visi procesai vyksta sveikatai nepalankia linkme, tai irgi atsparumas insulinui ir antro tipo diabetas sietinas ir su ankstesne demencijų pradžia, kada sutrinka ir kognityviniai procesai, atmintis, iki labai sunkių būklių, kai tiesiog žmogus yra priklausomas nuo artimųjų arba slaugos. Labai stipriai ir labai greitai visai tai progresuoja.
1: Pakitimai kepenyse, jų suriebėjimas, tai galbūt parodo, kad ir su cholesteroliu kažkas blogai.
2: Dažniausiai taip, su to cholesteroliu čia irgi yra įvairių nuomonių ir mitų, todėl kad cholesterolio 75-80% pačios kepenys ir pagamina. Tai va irgi sako, aš nevalgau jokių riebalų, jokios riebios mėsos, kiaulienos, bet vis tiek mano cholesterolis aukštas. Tai cholesterolio gamyba kepenyse yra determinuota genetiškai, yra tokių sunkių šeiminių hiperlipidemijų arba padidėjusio cholesterolio būklių, kurias tenka koreguoti jau tik vaistais. Nėra jos labai dažnos, bet tokių žmonių tikrai yra. Bet kada yra atsparumas insulinui, kada yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, tai yra du indikatoriai, kuriuos galim matyti iš lipidogramos ir kaip kompleksas, tai yra vadinamas metabolinis sindromas, kuris yra kaip diagnozė. Jeigu žmogus turi bent tris iš tų komponentų, yra rašoma diagnozė, kuris siejama su padidinta širdies kraujagyslių ligų rizika. Tai pirmas yra padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, antras yra aukštas trigliceridų kiekis, tai yra viena iš lipidų frakcijų, ypatingai heterogeniškų, ir jeigu yra diabetas, ypatingai bloga kontrolė, tai trigliceridų padidėjimas būna ženklus. Dar vienas yra per mažas gerasis cholesterolis, tai yra tas DTL arba didelio tankio lipoproteinai, kurie atsakingi už mūsų kraujagyslių sveikatą ir aterosklerozės rizikos mažinimą. Tai pagrindiniai trys cukrus, trigliceridai, mažai gerojo cholesterolio ir praktiškai visada būna hipertenzija ir visada būna nutukimas, bent jau juosmeninis nutukimas. Vienas nieko, bet kai yra kompleksas, tai yra siejama ir su lėtinio uždegimo fono padidėjimu ir jeigu yra metabolinis sindromas, netgi ta cholesterolio koncentracija rekomenduojama dar mažesnė negu metaboliškai sveikam žmogui, siekiant stabdyti aterosklerozės spartų progresavimą ir mažinti tada MTL arba tą vadinamą blogai cholesterolį. Tai irgi girdėjau diskutuojant kardiologus, kardiochirurgus, kad tam tikra tais cholesterolį mažinančiais vaistais yra ir farmacinės pramonės gigantų įtaka, formuojant rekomendacijas sveikatai ir algoritmus gydymo, nes kaip ir patys kolegos pastebėjo, su laiku cholesterolio normos vis mažėja. Dar sumažinam ir dar sumažinam, kiek ten turėtų būti sveiko, kiek didelė ar labai didelė rizika. Tai aišku, čia turbūt ir yra ta farmacinės pramonės įtaka, kad tiesiog tie cholesterolį mažinantis vaistai būtų skatinami išrašyti, o pacientus vartoti. Aišku, kaip ir patys kolegos irgi sutinka, kad kada kalbam apie širdies kraujagyslių ligas ir tam tikras būklės, kaip išeminė širdies liga, miokardo infarktas, jau įvykęs insultas, tai čia nieks nesiginčia, kad lipidus mažinantis vaistai yra vienintelė išeitis.
0: Laida Mokslo langai.
3: Reklama.
0: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose.
4: Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Belgijos profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Belgijos, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
6: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie antro tipo cukrinį diabetą. Ar metabolizmas turi įtakos antro tipo cukrinio diabeto atsiradimui?
2: Tai yra patogenetinis mechanizmas, kaip antro tipo diabetas manifestuoja nuolat aukštas gliukozės kiekis kraujyje, kurį mes gaunam su maistu, nuolat kasa išskiria gausiai insuliną, audiniai tampa atsparus insulinui, nebereaguoja į insuliną, dar daugiau jo gamina, yra toksai gliukozės toleravimo testas. Žmogus nevalgęs išgeria 75 gramus tokio šlikštokai saldaus gėrimo, tai padaroma prieš išgeriant ir 2 valandos po išgerimo. Ir žiūri, kaip žmogaus kasa susitvarkė su gliukozės tokia bomba, sakykim, taip, nes tai yra bomba. Kol dar nėra diabeto, tai neretais atvejais būna taip, kad, na, tarkim, būna nevalgius normą arba šiek tiek daugiau negu norma gliukozės, o po 2 valandų po išgerimo didelės dozės gliukozės, kraujyje gliukozės būna dar mažiau. Tai reiškia, kad kasa dirba jau žvėriškų režimu ir išskiria insulino didžiulę dozę, nes jau tikisi, kad dar bus. Ir čia, jeigu, nu va, kaip gerai dirba kasa, tai puiku, gerai dirba, bet jeigu šitokį insulino turi išmesti kiekį ir yra įpratinta taip dirbti, tai jau ateityje, na, prognozė nekokia.
1: O kas gerina jautrumą insulinui?
2: Tai čia irgi daug būtų tų dalykų. Pirmas, kuris ateina į galvą, tai aišku, yra fizinis aktyvumas, bet tai jau yra toksai nepasivaikščiojimas. Tai jau yra arba aerobinis fizinis aktyvumas, arba mankšta su svoriais. Tai dirbantis raumuo, radau tokį mokslinį literatūrą įdomų palyginimą, jisai veikia kaip gliukozės siurblys. Nes raumenį dirbančiam, tai gliukozė yra reikalingas energijos šaltinis. Visą tą perteklių, kuris cirkuliuoja kraujyje, raumuo bedirbtamas, jis jį ir suvartoja. Raumenys stiprinantis pratimai su pasipriešinimu labai puikiai pagerina jautrumą insulinui ir padeda susitvarkyti su gliukozės kiekio pertekliu. Na ir toliau, aišku, būtų mityba, kurioje yra pakankamai baltymų, labai saikingai greitai pasisavinamų angliavandenių, kurie suvartojami turėtų būti pirmoji dienos pusėj, taip yra rekomenduojama. Na, nebent yra intensyvios treniruotės, tuomet galima ir ne pirmoji dienos pusėj, o prieš treniruotės. Bet jau tik tai nenakčiai. Kas dar gerina jautrumą insulinui? Streso kontrolė, pakankama irgi miego trukmė, pakankama miego kokybė. Pakankamas skaidulinių medžiagų kiekis maiste, tai yra gausus daržovių, ankštinių augalų ir pilno grūdo produkto vartojimas. Dar vienas dalykas, bet irgi tai yra labai prieštarimai. Vieni taip sako, kiti taip sako. Tai yra protarpinis badavimas, kada tiesiog yra ilgesnės pertraukos tarp valgymų. Tarkim, mes valgom 7 ir pusryčiaujam ryte 7-8, tai yra 12-13 valandų. Tai nėra protarpinis badavimas, nes tai yra įprasta, kad mes vakare prieš miegą ir naktį nevalgom. Tai protarpinis badavimas, kada ta pati maisto norma dienos suvartojama per trumpesnį laiką, susidaro koks 16 valandų be maisto. Pakankamai yra ir tokių, kurie sako, kad ilgesnis laikas be maisto padeda stabilizuoti insulino kiekį ir gerinti audinių jautrumą insulinui.
1: O tokie veiksniai kaip aplinkos užterštumas ar turi įtakos?
2: Taip, oro užterštumas kietosiom dalelėm, kuo jų daugiau, tuo antro tipo diabeto rizika didesnė. Apskritai oro tarša didina visų ir širdies kraujagyslių ir visų lėtinių infekcinių ligų riziką. Triukšmas, nuolatinis buvimas triukšme didina antro tipo diabeto riziką. Stresas, jau sakiau, netgi mačiau tokią frazę sistemą teminė apžvalgoja susijusiai su antro tipo diabeto rizikos veiksniais, ar antro tipo diabetas užkrečiamas. Nu, lyg ir ne, bet kodėl tuomet asmens, kuris serga antro tipo diabetu, partneris, sutuoktinis, turi maždaug 26% didesnę diabeto riziką, lyginant su tais, kurių partneris, sutuoktinis, neserga diabetu. Tai yra su panašiai žmonių gyvenimo būdas, paros ritmas, mityba, fizinis aktyvumas.
1: O genetika ar turi įtakos?
2: Yra tam tikra kombinacija, nes žmogaus genetika, genų kompleksas formuoja fenotipą. Tai yra žmogaus įvairių ypatybių visumą. Kaip mes atrodom, kokio ūgio užaugam, plaukų, akių spalva, plaukų tankumas ir panašiai. Tai yra genų kompleksas. Žmogus genetiškai gali būti labiau linkęs tukti, turėti lėtesnę medžiagų apykaitą, bet jeigu sveikatai yra gyvensena, palankė, tai visi šitie genetiškai predisponuojantis veiksniai lyginami moksle su jungikliu šviesos, kuris gali likti niekada neįjungtas ir nebūti nei antsvorio, nei nutukimo, nei antro tipo diabeto. Labai toks ankstyvas ir grėsmingas požymis tai yra gestacinis diabetas, kada jaunai besilaukiančiai moteriai neštumo metu nustatomas diabetas ir pagimdžius kūdikėlį, kaip ir liga pati atsitraukia. Tai jau atrodo tam tikrą metabolizmo tipą, hiperinsulinemija, rezistencija insulinui, kada gauna organizmas papildomą stresą. Vaikutį užaugint savyje, tai yra didžiulis mamai stresas, su gliukozės kiekiu organizmas nebesusitvarko. Tokiais atvejais, jeigu gyvensena nėra koreguojama, startuoja jau tas antro tipo diabetas, kuris jau yra kaip nuolatinė lėtinė liga.
1: Nors dažnai manoma, kad antro tipo diabetas yra neišgydomas, bet mokslininkai teigia, kad šią ligą galima sugrąžinti į ilgą laikę remisiją. Kokie prevencijos metodai yra siūlomi lygos sugrąžinimui į remisiją?
2: Tai nieko naujo nepasakysiu. Tai yra gyvenimo būdo korekcija. Yra aibės tyrimų. Gyvenimo būdo korekcija padidinant fizinį aktyvumą, atitinkamai sukuriant kalorijų deficitą. Mitybos režime turi būti ne chaosas, o tvarka turi būti pusryčiai, pietus, vakarienė, tarp jų kažkokie maži užkandžiai, bet turi būti pakankamas baltymų kiekis, turi būti pakankamai maisto skaidulų, labai iki minimumo sumažinami angliavandeniai, aišku, padidinamas fizinis aktyvumas ankstyvose stadijose, po kelių savaičių sumažėja medikamentų poreikis. Po kelių mėnesių liga regresuoja. Sėkmė ligos regresavimo siejama su svorio mažėjimu, ypatingai juosmeninio nutukimo arba su visceralinių riebalų sumažėjimu. Kiekvienas sumažintas visceralinių riebalų kiekis irgi yra išskaičiuota, kad na, procentaliai mažina ir diabeto riziką. Tai gyvenimo būdas, medikamentai kaip pagalbinis dalykas, jeigu žmogus gyvenimo būdo negali pakoreguoti, dėl kažkokių priežasčių jam nepavyksta. Būna netgi tokių sunkių atvejų, kad antro tipo diabetu sergančiam asmeniui prisireikia net insulino injekcijų. Tikrai tokių sunkių kaip 20 gliukozės. Žmogui jau reikia išimti cukrų, padidinti baltymų, susitvarkyti su miegu stresu, ir fizinis aktyvumas kiekvieną dieną 30-40 minučių būna puikus rezultatai.
1: Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad keičiant gyvenimo būdą, galima tikrai užbėgti šitai lygai už akių.
2: Tikrai taip. Ir kaip sako, mes paveldim genus, tai dažnai labai paveldim gyvenimo būdą arba jo išmokstame vaikystė. Paveldim ir genus, bet tai lemia nedaugiau 20% mūsų sveikatos. Labiausiai mes išmokstam mitybos įpročio ir gyvenimo būdo.
1: Cukrinis diabetas – viena iš dažniausiai diagnozuojamų 21-ojo amžiaus ligų. Sakykit, kokia yra cukrinio diabeto statistika pasaulyje ir Lietuvoje?
2: Tai Lietuvoje maždaug apie 5% žmonių serga antro tipo diabetu, kai kurios šalis turi blogą situaciją. Kipras, ten, kur yra aukštas nutukimo rodiklis, ten yra aukštas antro tipo diabeto rodiklis. Kadangi ankstyvose stadijose liga tikrai grįžta, tas procentas gali tarp 4-6% sviruoti. Lietuvoje daugiau serga žmonės vidutinio ir vyresnio amžiaus, pažengusiose šalyse ekonomiškai daugiau vyresnio. Daugiau yra moterų sergančių, nes tarp moterų yra labiau paplitęs nutukimas. Na ir aišku, moterų ilgesnė gyvenimo trukmė, tai sulik vyresnių amžiumi daugiau yra sergančių moterų. Tai Lietuvoje pikas antro tipo diabeto būtų turbūt apie 70 metų, paskui jau pradeda mažėti, nes tiesiog tie žmonės miršta dėl įvairiausių komplikacijų. Na ir iš visų diabeto atvejų, tai 90-95% tai yra antro tipo diabetas ir visa kita tai yra pirmo tipo diabetas, kurio statistika į lemetų nesikeičia. Laida Mokslo langai.

0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, Lietuvos sporto universiteto docente, visuomenės sveikatos mokslų daktare Miglė Bacevičienė pakalbėsim apie tarptautinius mokslinius tyrimus diabeto kontrolės srityje.
2: Tai yra atlikta tikrai labai daug tyrimų, kas liečia diabeto profilaktiką susijusiu su gyvensenos korekcija, mitybos, fizinio aktyvumo ir elgsenos korekcija. Tačiau giliau pasidomėjau būtent jau sergančių antro tipo diabetu ligos kontrolę, kur tų tyrimų galbūt yra kiek mažiau, nes vis tik tai yra specifinė žmonių populiacija. Tai norėčiau papasakoti apie keletą iš jų. Toks yra labai garsus eksperimentas, jau praėję kažkiek laiko po jo įvykdymo. Look ahead trial, tai yra žvelg į priekį, eksperimentinis tyrimas. Ir esmė buvo tokia, kad buvo į tyrimą įtraukta virš 5000 asmenų, kurie jau sirgo antro tipo diabetu, turėjo antsvorio arba buvo nutukę. Ir jie atsitiktiniu principu buvo suskirstyti į dvi grupės. Viena grupė dalyvavo programoje, kurios tikslas buvo intensyvi gyvensenos korekcija, o kita grupė tiesiog buvo kaip kontroliniam ir gavo tam tikrą edukacinę programą, tačiau jinai nebuvo nukreipta tai gyvensenos korekcija, tai yra toks moksliniuose tyrimuose būdas tiesiog žmonėms suteikti naudos, kad jie liktų tyrime ir dalyvautų testavimuose. Tai eksperimento grupėje gyvensenos korekcija buvo susijusi su kalorijų apribojimu, fizinio aktyvumo padidinimu bent 175 minutės per savaitę. Toliau jie visi tie pacientai buvo konsultuojami dėl elgsenos korekcijos bendraja gyvensenos prasme ir taip pat buvo tikslas sumažinti kūno svorį 7% ir daugiau. Na ir šitas didelis eksperimentas truko 4 metus. Buvo nustatyta, kad eksperimento grupėje, kuri dalyvavo gyvensenos keitime, matėsi stebėtas žymus ir nuolatinis svorio sumažėjimas, taip pat pagerėjo širdies ir kraujagyslių sistemos bei kvėpavimo sistemos pajėgumas. Kaip viena iš svarbiausių komponentų autoriai atžymi, kad sumažėjo glikuotas hemoglobinas, ženkliai sumažėjo net 2%, tai rodo, kad pagerėjo diabeto ilgalaikė kontrolė. Na ir metabolinio sindromo komponentai priartėjo prie sveikatai palankesnių ribų, tai yra sumažėjo kraujospūdis, padidėjo gerojo cholesterolio ir sumažėjo trigliceridų. Tad padaryta buvo išvada, kad mitybos korekcija ir fizinio aktyvumo paskatinimas gali reikšmingai pagerinti metabolinę kontrolę asmenim, kurie jau serga antro tipo diabetu, o ne tik tai užtikrinti diabeto profilaktiką. Kadangi kalbėjome daug apie miegą, streso koregavimą, tai irgi yra tokių atlikta reikšmingų mokslinių darbų. Pavyzdžiui, 21 metais publikuota sisteminė apžvalga ir metaanalizė, kuri įtraukė ir apibendrino 8 eksperimentinius tyrimus, kurie buvo atlikti su daugiau kaip 800 pacientų sergančių antro tipo diabetu. Tai visi šie pacientai gavo vieną iš kelių poveikių. Tai yra grįsta dėmesingų įsisąmoninimų streso mažinimą, toliau grįsta dėmesingų įsisąmoninimų kognityvinę elgesio terapiją arba kitas su dėmesingo įsisąmoninimo stiprinimu susijusios programas. Autoriai irgi nustatė nepriklausomai nuo kitų veiksnių, jog buvo reikšmingai sumažėjęs po visų šių dėmesingumo praktikų glikuotas hemoglobinas. Reiškia, diabeto kontrolė pagerėjo, tas sumažėjimas buvo statistiškai reikšmingas, tačiau jeigu lyginsim su praeitų gyvensenos koregavimo tyrimu, jis buvo mažiuk. Tai galima sakyti, kad ta streso kontrolė mažą efektą turi, bet tikrai yra puikus papildomas būdas gerinti diabeto kontrolę asmenims, kurie jau gauna gyvensenos koregavimo programas. Nežiūrint, kad diabeto kontrolė čia mes mažą turėjom efektą, bet labai sumažėjo stresas, depresiškumas, taip pat su diabeto arba su liga sukeliamo distreso pasireiškimas, sumažėjo nerimo simptomai kai kuriuose iš tų apibendrintų eksperimentinių studijų. Taip pat tyrimų dalyviai nurodė, jog jiems yra lengviau susidoroti su emocinė našta, kurią sukelia ligos kontrolė. Kaipgi aiškina autoriai šituos pozityvius efektus, kurie įvyko, sumažėjęs gliukozės kiekis kraujyje dėl sumažėjusio streso ir pagerėjusio emocinio reguliavimo. Tai galbūt tie poveikiai ne visai yra tiesiogiai susiję su diabeto kontroliavimu, bet taip pat streso sumažinimas gali netiesiogiai pagerinti mitybos įpročius, paskatinti labiau domėtis gydymu, vartoti paskirtus vaistus, laikyti sveikesnės gyvensenos. Ir dar vienas, mes kalbėjom, kad miegas yra labai svarbus, aš tai turbūt irgi, jeigu konsultuočiau, tai turbūt pradėčiau nuo miego ir poilsio režimo sutvarkymo ir tada eičiau jau prie gyvensenos, nes jeigu žmogus neišsimiegojęs, pavargęs, na tai ten su ta gyvensena tvarkykis nesitvarkęs, tai ir energijos tiesiog tam nėra ir greičiausiai tie pokyčiai bus trumpalaikiai nesėkmingi. Tai kągi su miegu atliko, tai irgi buvo įtraukta 24 eksperimentiniai tyrimai su asmenimis, kurie jau sirgo antrojo tipo diabetu. Buvo taikomi trys tokie pagrindiniai poveikiai, tai yra kognityvinė elgesio terapija, būtent skirta asmenims turintiems nemigą, bendroji miego higienos programa, tai yra, kada žmogus reguliariai gulasi, keliasi, išmiega pakankamą vienodą trukmę. Trečias poveikis tiesiog buvo prailginta miego trukmė, kai tie pacientai ilgiau būdavo lovoje arba ilgiau miegodavo. Na ir kągi nustatė, tai kad glikuotas hemoglobinas sumažėjo, reiškia diabeto kontrolė pagerėjo tiems asmenims, kuriems pagerėjo miego kokybė. Ir ypatingai sumažėjimas buvo ženklesnis tiems, kurie jau sirgo diabetu. Buvo įtraukta ir asmenys, kurie nesirgo diabetu, tai ir jiems glikuoto hemoglobino dalis sumažėjo, tačiau ne taip ženkliai kaip sergantiems diabetu. Miego prailginimas nebuvo toks įtikinantis, tokia išvada daro, tie teigiami efektai buvo nepastovus, tai yra vienuose tyrimuose jie buvo, kituose ne ir buvo neženklus. Irgi autoriai padarė išvadą, kad svarbu ne tik tai miego trukmė, bet ir miego kokybė, reguliarumas, nei tik tai ilgesnės laiko praleidimas lovoje. Per kokius mechanizmus šitie teigiami poslinkiai įvyko, tai sumažėjo stresas, dėl sumažėjusio kortizolio, ko pasakoj, pagerėjo jautrumas insulinui, sumažėjo simpatinės nervų sistemos aktyvumas, atsirado geresnė apetito kontrolė, sveikatai labiau palankus maisto produktų pasirinkimas, taip pat padidėjo kasdienė energija ir motivacija laikytis mitybos ir fizinio aktyvumo planų.
1: Ir apibendrinančios dienos pokalbį. Kaip pagerinti savo medžiagų apykaitą ir kaip išvengti antro tipo cukrinio diabeto?
2: Viskas prasideda nuo mažų gyvensenos sprendimų, kurie būna nepelnytai ignoruojami. Tai yra pakankamo kokybiško miego, sočių pusryčių, pilnaverčių pietų, lengvos vakarienės, fizinio aktyvumo, vengimo greitų užkandžių arba greito maisto. Na ir aišku, nepamirštant sveikų streso reguliavimo metodų, tai pasivaikščiojimas, pabuvimas gamtoje, užsiėmimas sau palankia malonė veikla, kurį įtraukia, suteikia džiaugsmo, bendravimas su savo brangiais artimais žmonėm, meditacija, joga ar kitas fizinis aktyvumas prisideda prie antro tipo diabeto profilaktikos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslinės įžvalgas, teiginius ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu sveiko ir aktyvaus gyvenimo. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Pakruojo savivaldybė primena, kad nuo Liepos 1 dienos Pakruojo miesto daugiabučio aikštelėse pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kurią tikimasi gyventojai aktyviai naudosis kaip ir tekstilės konteineriais. Pirmajame etape prie daugiabučio namų bus pastatyta 11 specialių konteinerių skirtų maisto ir virtuvės atliekoms surinkti. Taip pat šiuo metu gyventojams yra dalinami rūšiavimo kibirėliai. Paklausių specialistų trūkumas būdingas visai Europai. Kvalifikuoti darbuotojai laisvai renkasi ne tik darbdavis, bet ir ekonomiškai patrauklesnės darbo galimybės užsienyje. Klaipėdos uosto sektorius konkuruoja su tarptautinė darbo rinka, nes laivų remonto, gamybos, terminalų, technikos ir pramonės įrenginių sritise dirbantys specialistai dažnai migruoja tarp Lietuvos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių. Dėl to darbdaviams tampa vis sudėtingiau pritraukti ir išlaikyti šiuos darbuotojus. Nusekliai stiprinant krašto apsaugos sistemos kovinius pajėgumus, siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuvos kariuomenė aprūpinama modernė ginkluote, karinė technika ir amunicija. Jie įsigijama ne tik kasdieniam kariniam rengimui, bet ir pakankamoms atsargoms kaupti. Trumpuoju laikotarpiu iki 2030 metų amunicijos įsigijimams planuojamas skirti ne mažiau kaip 10% nuo gynybos biudžeto, kas vidutiniškai per metus sudaro beveik 700 milijonų eurų. Nuo 2031 metų atsargoms planuojama skirti ne mažiau kaip 15% bendro gynybos biudžeto, kas vidutiniškai turėtų sudaryti virš 850 milijonų eurų per metus. Vienas pagrindinio dabartinio saugumo ir atgrasymo architektūros uždavinių – stiprinti oro gynybos pajėgumus. Gaminantys vartotojai per gegužę į tinklą patiekė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbia energijos skirstymo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš eilės, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kai bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimo. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimo iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jo apkaltino lėšų naudojimu antivalstybiniai veiklai. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio, kritikuojamas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainų šoktelėjo, kai Iranas reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius vasario mėnesį, užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiūrį. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse Amerikos valstijose, nes iškastinių kurų varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholius sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti ES teisės aktus ir sudaryti sąlygos Suomijos platintojams parduoti alkoholio užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymų sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai.
1: Sportas.
0: Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių svečiuose su Portugalijos rinktinė. Portugalai pirmame susitikime Lietuvius pranoko 8-2. Pastarųjų dviejų pasaulio čempionatų prizininkai kuratai iškovojo pirmą pergalę 2026 metų turnyre. L grupės rungtynėse kuratijos futbolininkai 1-0 įveikė Panamos rinktinę. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus, šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus. Trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų dangoje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir per kūnyje. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras jau šils sparčiau ir popietė aukščiausiai temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Palangoje ir Šventojoje esantys žmonės sako, kad Baltijos jūros vanduo tapo žalios. Taip yra todėl, kad jūra pradėjo žydėti. Žydinčiame vandenyje maudytis nerekomenduojama. Toks vanduo gali neigiamai paveikti odą ir akis. Mokslininkai sako, kad Baltijos jūra yra viena purviniausių pasaulyje ir jos būklė negerėja. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pienose sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Valstybės duomenų agentūras skelbia, kad 45% tėvų praėjusiais metais prižiūrėdami vaikus nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis, nevedė jų į lopšelius, darželius, iki mokyklinių ugdymo mokyklas, pailgintas dienos grupės, nemokėjo už auklės paslaugos. Dalis tėvų teigia, kad paslaugos per brangios arba neprieinamos. Artėjant Lietuvos moksleivių dainų šventei, laiku, ratu, kartu, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba planuoja renginio metu vykdyti sustiprintą maisto tvarkymo subjektų kontrolę. Tarnyba praneša, kad Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos ir higienos reikalavimo. Tarnyba primena, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Europos Sąjunga Briuselyje surengė derybas su Talibano delegacija dėl prieglobščio negavusių asmenų grąžinimo į Afganistaną, nors šis beprecedentis vizitas sulaukė aštrios žmogaus teisių gynėjų kritikos. Europos vyriausybės siekė griežtesnės pozicijos migracijos klausimu, nes visuomenės nuomonė tapo griežtesnė, o tai skatina kraštutinių dešiniųjų jėgų sėkmę rinkimuose visame žemyne. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus tokie lyderiai, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Turkija sulaikė daugiau nei 200 žmonių įtariamų ryšiais su džihadistu ir kraštutinių kairiųjų grupėmis. NATO aukščiausio lygio susitikimas vyks sostinėje Ankaroje Liepos 7-8 dienomis. Po 10 mečių trukusios izoliacijos Turkmenistanas, viena iš uždariausių pasaulio šalių, atsargiai atsiveria užsienio turistams. Buvusi Sovietų Sąjungos Respublika, 1991 metais tapusi nepriklausoma valstybė, įvedė griežtus vizų reikalavimus ir atidžiai stebi keliautojus. Nors ši politika iš esmės tebegalioja, šios Centrinės Azijos šalies kelionių agentūros pastebėjo, kad pastaruoju metu sumažėjo paraiškų vizai gauti atmetimą. Skaičius, o šiais metais valdžios institucijos paskelbė planus plėsti turizmo sektorių. Tarptautinė jūro organizacija evakuos tūkstančius jūreivių iš artimųjų rytų, vadovaudamas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimu, nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasak Londone įsikūrusios Jungtinių tautų agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone.
1: Sportas.
0: NBA lygoje 14 sezonų praleidęs Jonas Valančiūnas panašu grįš į Europą. Skelbiama, jog jis susitarė dėl sutarties su Kauno Žalgiriu. Vienintelis likęs klausimas – sutartis su Denverio Nuggets. Iki Liepos 8-osios NBA klubas turi apsispręsti, ką darys dėl Lietuvio. Ar jį iškeis, ar pasinaudos galimybę nutraukti kontraktą. futbolo klubas Panevėžys neapgynė 2025 metais iškovoto Lietuvos futbolo federacijos turės trofėjus. Ketvirtfinalio etape patirtas pralaimėjimas 1-2 prieš pirmos lygos lyderę Kretingos Miniją. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Bus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų dangoje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Oras popietė šils iki 23-28 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Kauno mečetės administracijos socialinėme tinkle išplatino prašymą įstaigos teritorijoje pernelyg atvirai nedemonstruoti fizinio artumo. Nors musulmonų bendruomenė tikina iš visuomenės te prašiusi pagarbos, įrašo sulaukė nemažai kritikos. Anot partijos, nacionalinio susivienijimas lyderio parlamentaro Vytauto Sinicos, čia nekuklus mažumos prašymas, čia pirmas kregždis, kaip yra ir bus bandoma pasiekti, kad tai mes savo šalyje prisitaikytume. Niekada, sako parlamentaras. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 mečetės. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais mėgamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto pardavimų skelbimus, šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalyse. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis šiaulių daugiabučių yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Viena dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Tai ypač aktualu Dainiuose, Lyros ar Gegužių gatvių kvartaluose. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliams tampa sunku rasti. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius dirbtinis intelektas leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugnegesių, gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenis, bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Gaminantis vartotojai per gegužį į tinklą patiekė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbė energijos skirstimo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš eilės, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Europos Sąjunga perspėjo, kad stiprėjantis diplomatinius Ukrainos ir Lenkijos ginčios dėl antrojo pasaulinio karo atminimo yra naudingas Kremliui. Šį mėnesį Zelenskis įsiutino kaiminę Lenkiją, pavadinęs karinį dalinį nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos, kaltinamos Lenkų žudimo per antrąjį pasaulinį karą vardu. Kraštutinio dešiniųjų pažiūrų Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Aukščiausia apdovanojama Lenkijoje, nepaisant šalies ministrų pirmininko bandymų sušvelninti ginčą. Lenkija yra svarbiau Ukrainos sąjungininkė kare su Rusija. Per ją Ukrainai tiekiami vakarų ginklai. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną branduoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus. Trečiadienį anot valstybinės žiniasklaidos pareiškė šalies lyderis. Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasimo priemonę. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, šiaurės vakarų Prancūzijoje šiandien be elektros liko apie 68 tūkstančių namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros energijos tiekimo sutrikimo šalyje per pastarąjį ekstremalių orų laikotarpį. Pranešė pareigūnai. Italijoje įgyveninant sankcijas įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų, pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objektų nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato K grupės dvikova laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro pagrindinėme etapo starte 24 metas Vasiliauskas per 2 valandas ir 21 minutę 6-4, 2-6, 7-6 įveikė 20 metį turką. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas išriedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus, šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienį rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir per kūnyje. Oras jau šilus parčiau ir popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį lietaus jau nebenumatoma, naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 25-30 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Grupė parlamentarų siūlo galutinai atsisakyti Suvalkijos vardo naudojimo, kalbant apie vieną iš 5 etnografinių Lietuvos regionų. Jie registravo etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo pataisą, kad Lietuvoje veikia 5 etnografiniai regionai – Aukštaitijos, Dzūkijos arba Dainavos, Sūduvos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos. Dabar galiojančiame įstatyme naudojimas Suvalkijos, Sūduvos pavadinimas. Anot autorių siūloma pataisa siekiama įtvirtinti būtent istoriškai autentišką regiono pavadinimą Sūduva. Pakruojo savivaldybė primena, kad nuo Liepos pirmos dienos Pakruojo miesto daugiabučių aikštelėse pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad čia naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Pirmajame etape prie daugiabučių namų bus pastatyta 11 specialių konteinerių, skirtų maisto ir virtuvės atliekoms surinkti. Taip pat šiuo metu gyventojams yra dalinami rūšiavimo kibirėliai. Lietuva prašė Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainų šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Visose 15 Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera. Maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės, grinda užsakyti tyrimai. Pranešama, kad dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukštą vandens kokybę. Mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesnė nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieko saugus ir gerokai mažesnė nei leistinos ribos. Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes. Kai kuriuose ežeruose jis siekia 22-23 laipsnius, o upėse sviruoja apie 18-20 laipsnių. Įprastai vanduo nuo 20 laipsnių laikomas komfortiškų maudytis daugumai žmonių. Likus 2 savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo, kuriame dalyvaus tokie lyderiai, kaip JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Turkija sulaikė daugiau nei 200 žmonių įtariamų ryšiais su džihadistų ir kraštutinių kairiųjų grupėmis. NATO aukščiausiojo lygio susitikimas vyks sostinėje Ankaroje Liepos 7-8 dienomis. Europos Sąjunga Briuselyje surengė derybas su Talibano delegacija dėl prieglobščio negavusių asmenų grįžinimo į Afganistaną, nors šis beprecedentis vizitas sulaukė aštrios žmogaus teisių gynėjų kritikos. Europos vyriausybės siekė griežtesnės pozicijos migracijos klausimų, nes visuomenės nuomonė tapo griežtesnė, o tai skatina kraštutinių dešiniųjų jėgų sėkmę rinkimuose visame žemyne. Tarptautinė jūro organizacija evakuos tūkstančius jūreivių iš artimųjų rytų, vadovaudamas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimu, nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Pasak Londone įsikūrusios Jungtinių tautų agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone.
1: Sportas.
0: Futbolo klubas Panevėžys neapginė 2025 metais iškovoto Lietuvos futbolo federacijos taurės trofėjaus. Ketvirtfinalio etape patirtas pralaimėjimas 1-2 prieš pirmos lygos lyderę Kretingos Miniją. Pasaulio futbolo čempionato K grupės rungtynėse spindėjo 41-erių Cristiano Ronaldo. Portugalija 5-0 nepaliko vilčių Uzbekistanui, o Ronaldo asmeninį įvarčių sąskaitą atsidarė 2 tiksliais smūgiais. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus, šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstys tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūniją. Oras rytoj dieną šils iki 23-28 laipsnių. Penktadienį lietaus jau nebenumatoma, naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos prieigose susidariusios spūstis išryškino ne tik jautrią miesto susisiekimo problemą, bet ir skirtingą institucijų požiūrį į tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia apie darbus ties Rinkų geležinkelio pervažą, informavusi iš anksto, tačiau tuo pat metu prasidėjo Via Lietuva darbai Vilniaus plentės savivaldybės atstovų teigimo, miestai tapo žinomi tik jau susiformavus spūstims. Už tai Via Lietuva aiškiai kad vykstant įprastiems remonto darbams, atskiras derinimas su savivaldybe neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija per masinius renginius, dirbtinis intelektas leis efektyviau koordinuoti policijos medikų, ugnigesių gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai, kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninio užduočių paskirstimo vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Nusekliai stiprinant krašto apsaugos sistemos kovinius pajėgumus, siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuvos kariuomenė aprūpinama modernė ginkluote, karinė technika ir amunicija. Ji įsigiema ne tik kasdieniam kariniam rengimui, bet ir pakankamoms atsargoms kaupti. Trumpoji laikotarpiu iki 2030 metų amunicijos įsigijimams planuojama skirti ne mažiau kaip 10% nuo gynybos biudžeto, kas vidutiniškai per metus sudaro beveik 700 milijonų eurų. Nuo 2031 metų atsargoms planuojama skirti ne mažiau kaip 15% bendro gynybos biudžeto, kas vidutiniškai turėtų sudaryti virš 850 milijonų eurų per metus. Vienas pagrindinių dabartinės saugumo ir atgrasimo architektūros uždavinių – stiprinti oro gynybos pajėgumus. Visiškai sunaikintas geležinkelio tiltas per Šiaurės Krymo kanalą, objektą, kuris apibūdinamas kaip pagrindinis Rusijos kariuomenės logistikos mazgas. Apie tai pranešė Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos. Sunaikintas tiltas buvo krovinių išteklių ir karinės įrangos gabenimo koridoriaus dalis dviem pagrindinėmis kryptimis. Iš Rusijos teritorijos per Krymą, siekiant užtikrinti kariuomenio sutelkimą pietų kryptime, taip pat pačioje pusėsalio teritorijoje, bandant užtikrinti Krymo karinės infrastruktūros veikimą. Italijoje įgyvendinant sankcijas, įvestas po 2022 metais Maskvos pradėtos invazijos į Ukrainą, konfiskuota Rusijos oligarchų turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų, pranešė Italijos finansų policija. Tarp konfiskuoto turto objektų – nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos, meno kūriniai ir akcijos. Suomijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo švelninami prekybos alkoholio apribojimai, įskaitant leidimą prekiauti alkoholius sekmadieniais ir užsakyti jo pristatymą iš parduotuvių, restoranų bei internetinių įmonių. Nuo 2023 metų valdžioje esanti dešiniosios pakraipos vyriausybė buvo pažadėjusi supaprastinti alkoholio pardavimą, siekdama atitikti ES teisės aktus ir sudaryti sąlygos Suomijos platintojams parduoti alkoholį užsienyje. Tačiau šis įstatymo projektas, pirmą kartą pateiktas 2024 metais, buvo ilgų diskusijų parlamente objektas, o kritikai teigia, kad griežtų alkoholio įstatymų sušvelninimas skatins girtavimą ir kels grėsmę visuomenės sveikatai. Sportas. Vilniaus rytas oficialiai pradeda pasiruošimą naujam krepšinio sezonui ir praneša apie pokyčius vyriausioje trenerio pozicijoje. Komandos vairas patikimas 31 metų specialistui Nedui Pacevičiui, kuris praėjusiame sezone sėkmingai dirbo sostinės klubo štabe.
Londone prasidėjo prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro moterų kvalifikacija. Pirmajame rate 30 metį Justina Mikulskytė per 2 valandas ir 9 minutės 6-3, 7-6 susitvarkė su 31 Kanados atstove. Ketvirtą kartą Wimbledono kvalifikacijoje žaidžianti Lietuvė į antrąjį ratą iškopė pirmą kartą karjeroje. Ji pelnė 21 reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien trumpai ir negausiai palis, tik kai kur, didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose. Debesuotumas numatomas nepastovus. Šiaurinėje dalyje debesų bus kiek daugiau, o pietinius rajonus dažniau džiugins saulė. Aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstis tarp 21-26 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį debesuotumas išliks nepastovus. Trumpai palis, tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Oras popietė šils iki 23-28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoką pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą. Trečiadienį pranešė Finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirtos paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumai ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Prireikė žmogaus gyvybės, kad Vilniaus miestos savivaldybė dar kartą atkreiptų dėmesį į pavojingą pėsčiųjų perėją Nemenčinės plente ties Turniškėmis. Aiškėja, kad dėl šios nereguliuojamos perėjos vietos gyventojai į savivaldybę yra kreipęsi ir anksčiau, tačiau tikina, kad ryštingesnių sprendimų valdininkai nesėmė. Miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams dviračiams siūloma leisti savivaldybių administracijų įgaliotiems pareigūnams stabdyti jų vairuotojus ir už padarytus nusižengimus rašyti administracinių nusižengimų protokolus. Tikimasi, kad priemus tai numatančios saugaus eismo automobilio keliais įstatymo pataisas sumažės neužfiksuotų pažeidimų, saugiau jausis pėstieji ir kiti eismo dalyviai. Gaminantis vartotojai per gegužį į tinklą patiekė daugiau kaip ketvirtadalį šalies suvartotos elektros energijos, skelbė energijos skirstymo operatorius. Jo domenimis rekordinė generacija fiksuojama antrą mėnesį iš eilės, o bendras gaminančių vartotojų skaičius jau viršijo 186 tūkstančius. Paklausiau specialistų trūkumas būdingas visai Europai. Kvalifikuoti darbuotojai lengvai renkasi ne tik darbdavis, bet ir ekonomiškai patrauklesnės darbo galimybės užsienyje. Klaipėdos uostas sektorius konkuruoja su tarptautinė darbo rinka, nes laivų remonto, gamybos, terminalų, technikos ir pramonės įrenginių statise dirbantys specialistai dažnai migruoja tarp Lietuvos, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių. Dėl to darbdaviams tampa vis sudėtingiau pritraukti ir išlaikyti šiuos darbuotojus. Branduolinis ginklas yra vienintelis skydas saugantis pasaulį nuo nusileidimo į pasaulinį karą. Trečiadienį pareiškė Kremlius tvyrant baimėms dėl naujų kelių šalių ginklavimosi varžybų. Paskutinė branduolinės ginkluotės kontrolės sutartis tarp Rusijos ir Jungtinių valstijų, naujoji START, baigė galioti vasarį, taip panaikinant apribojimus dviem didžiausiams pasaulio branduolinėms galybėms. Iki šiol nebuvo jokių ženklų, kad kuri nors pusės siektų atnaujinti ar pakeisti šį susitikimą. Tyrimą, nors abi šalių sutiko atnaujinti aukšto lygio karinės derybos. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros tarnybos vadovas šiandien pareiškė, kad patikros Irano atominiuose objektuose įvyks, nepaisant Irano priekaištų. Visgi jis nepateikė konkretaus tvarkaraščio. Šis komentaras nuskambėjo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir kuriame nurodytas tarptautinės atominės energijos agentūros įsitraukimas į tolesnius veiksmus dėl Teherano programos. Dėl karo artimuosiuose rytuose poveikio, kritikuojamas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė įsakęs atlikti tyrimą dėl didelių benzino kainų. Pasaulinės naftos kainų šoktelėjo, kai Iranas, reaguodamas į JAV ir Izraelio smūgius vasario mėnesį, užblokavo naftos srautą per gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Benzino kainos yra politinė problema Jungtinėse Amerikos valstijose, nes iškastinių kurų varomi automobiliai yra daugelio amerikiečių pagrindinė transporto priemonė. Indijos valdžia sugriežtino nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš užsienio taisyklės. Nuo šiol šios organizacijos privalo nurodyti, kaip bus naudojamos lėšos iš užsienio ir kur bus vykdoma jų veikla, bei laikytis griežtesnių atskaitomybės reikalavimų. Nuo 2014 metų vyriausybė sustabdė arba uždraudė tūkstančiams nepelno siekiančių grupių gauti finansavimą iš užsienio. Pareigūnai kai kurias jų apkaltino lėšų naudojimu antivalstybiniai veiklai.
1: Sportas.
0: 2022 metų Pekino žiemos olimpinių žaidynių dalyvė Paulina Ramanauskaitė baigė karjerą. Apie tai 23 sportininkė paskelbė socialiniuose tinkluose. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių svečiuose su Portugalijos rinktinė. Portugalai pirmame susitikime lietuvius pranoko 8-2. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Oras jau šilas parčiau ir popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį debesys praretės, lietaus jau nebenumatoma. Dvelks nestiprus, nepastovios krypties vėjas. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 6 minutės.

0: And we get to do this every night. JD.
1: Yeah.
0: What song was we on?

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms, išduoti ir pamokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, kad taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Jos svarstymu tokiu būdu, turėdamas pinigų, žmogus neina pas gydytoją privačiai, gauna paslaugą ir kartu siuntimo valstybės apmokamai paslaugai. Kitaip sakant, tiek šis, tiek tas pacientas, kuris galbūt vizito pas specialistą laukia mėnesiais, tai paslaugai, kur gavo siuntimą, stos į vieną eilę. Vyriausybė pritarė nuo Liepos keisti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros mokesčio reguliavimą, o teisę tvirtinti jo dydžius suteikti Lietuvos transporto saugos administracijai. Susisiekimo ministerijos parengtame ir vyriausybės priimtame nutarimo projekte numatyta patvirtinti uosto infrastruktūros mokesčio sudedamąsias dalis ir jų dydžių nustatymo principus, taip įgyvendinant anksčiau Seime priimto įstatymo nuostatas. Projektu siekiama užtikrinti sklandų perėjimą nuo iki šiol galiojusios uosto rinkliavų sistemos prie naujojo infrastruktūros mokesčio modelio bei nenutrūkstamą finansavimą. Pagal projektą uosto infrastruktūros mokestis sudarytų laivo, krantinės, tonažo, keleivio, sanitarinės ir uosto akvatorijos mokesčiai. Palangoje ir Šventojoje esanti žmonės sako, kad Baltijos jūros vanduo tapo žalios. Taip yra todėl, kad jūra pradėjo žydėti. Žydinčiame vandenyje maudytis nerekomenduojama, nes jis gali neigiamai paveikti odą ir akis. Mokslininkai sako, kad Baltijos jūra yra viena purviniausių pasaulyje ir jos būklė negerėja. Šiauliuose būsto rinka pastaraisiais metais išlieka aktyvi. Sandorių skaičius auga, pirkėjai vis dažniau domisi tiek naujos statybos projektais, tiek senesniais butais miegamuosiuose daugiabučių rajonuose. Naršant būsto parkavimo skelbimus Šiauliuose dažnai atrodo, kad Zoknių ar Gubernijos rajone butai neretai kainuoja mažiau nei kitose miesto dalise. Tačiau mažesnė kaina ne visada reiškia geresnį pasirinkimą. Dalis Šiaulių daugiabučių yra statyti prieš kelis dešimtmečius, todėl pirkėjai dažnai neįvertina viso pastato būklės. Taip pat viena dažniausių klaidų – neįvertintas automobilių parkavimas. Taip pat aktualu Dainiuose, Lyros ar Gegužių gatvių kvartaluose. Dienos metu situacija gali atrodyti normaliai, tačiau vakare laisvų vietų automobiliais tampa sunku rasti. Praėjusią naktį Ukrainos dronai smogė šiluminiai elektriniai okupuotame Kryme. Ukraina didina spaudimą pusėsalyje esančiai Rusijos infrastruktūrai. Šis išpalis įvyko tuo metu, kai okupacinė valdžia teigia, kad dėl plataus masto elektros tiekimo sutrikimų maždaug pusė pusėsalio liko be elektros. JAV senatas priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu. Anksčiau atstovų rūmų priimta priemonė, kuriai senatas pritarė 50 balsų prieš 48, įpareigoja Trumpą išvesti JAV pajėgos iš karo veiksmų su Iranu. Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama Trumpui pasirašyti. Jos teisė negalė ginčytina, tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abieji kongresų rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusi JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Jie sukrėtė pasaulinės energijos rinkas ir peraugo į platesnį karą regione, apėmusi Libaną ir Persijos įlankos valstybės. Prancūzijos pareigūnai trečiadienį pranešė apie pirmąją šalyje patvirtintą ebolos viruso atvejį. Infekcija diagnozuota gydytojui sugrįžusiam iš Kongo Demokratinės Respublikos, kuris šiuo metu kovojamas su dideliu ligos protrūkiu. Tai pirmasis mirtinos hemoraginės karšlygės atvejis, nustatytas už Afrikos žemynų ribų per dabartinį protrūkį, kuris taip pat palietė Ugandą.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato K grupės dvikova laimėjusi Kolumbijos rinktinė užsitikrino vietą kitame turnyro etape. Kolumbiečiai 1-0 nugalėjo Kongo Demokratinės Respublikos rinktinę. Prancūzijos krepšinio lygos finalinėse penktosiuose rungtynėse, triumfavusi Monako ekipa susigrįžino čempionės titulą. Monako kunigaikštystės komandos svečiuose 101-92 susitvarkė su Paris. Monako finalo serija iki trijų pergalių laimėjo 3-2. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje. Temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų dangoje padaugės. Popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir per kūniją. Oras jau šils sparčiau ir popietę aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį debesys praryties, lietaus jau nebenumatoma. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras sušils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Praeito trečiadienio laidoje su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė kalbėjome apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Šios dienos laidoje pratęsime pokalbį ir toliau kalbėsime apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą. Sakykit, o kas atsitinka, jeigu sutrinka metabolizmo veikla?
3: Kada medžiagų apykaita veikia sveikatai nepalankia kryptim, reiškia žmogaus mityba nėra tinkama, suvartojama per daug angliavandenių, suvartojama iš vis per daug energijos, tai yra daugiau energijos negu išeikvojama, dar nepaminėjau transriebalų, kurių yra visuose kepiniuose, bulvytėse, traškučiuose, viskas, kas minkšta, trašku, ilgai galioja, tai garantuotai ten yra transriebalų, kurie irgi yra žalingi mūsų sveikatai. Baltymų trūksta, riebalų irgi mes dažnai linkę padauginti tokių, kad ir visai sveikų produktų sąskaita, kaip pavyzdžiui, riešutų, kas mėgsta pagardinti moliūgų, saulėgražų sėklom, salotas, irgi turėkime omeny, kad jos labai yra klausimas. Ringos aliejai, riebalai, kuriuose mes kepam ruošiam maistą arba pridedam į paruoštą maistą, tai yra į salotas, sūris. Tai vėlgi, jeigu tai yra saikingai valgoma, tai taip, bet jeigu kas mėgsta ir papiktnaudžiauja, tai tokiu būdu mes galime suvartoti per daug riebalų, aišku, viršyti dienos energijos poreikį, kas vėlgi atsiliepia mūsų svorio didėjimui. Tai jeigu metabolizmas veikia nepalankiai sveikatai, kuri formuoja mūsų gyvenimo būdas, kaupės antsvorius, tai yra pirmas indikatorius, ypatingai jos mens apimti, jeigu didėja pilvas, ypatingai su amžiumi, tai yra labai prastas signalas mūsų metaboliniai sveikatai, dėl to, kad tie vadinami visceraliniai riebalai, kurie yra pilvo ertmėje, apgaubę organus, kaupėsi taukinėse, tai jie siejami su lėtiniu uždegiminiu fonu. Mes nejaučiam to uždegimo kaip karščiavimo arba kažkokio skausmo, bet tai yra lėtinis uždegiminis fonas, kuris veikia visus mūsų kūno organus, ypatingai kraujagyslės, tie uždegiminiai faktoriai, jų padidintas fonas ilgalaikiai perspektyvoje labai skatina aterosklerozės progresavimą, netgi dar pakankamai jaunam žmogui, netgi kai kurių onkologinių, tai yra vėžinių susirgimų rizika gali padidinti, kaip storosios žarnos vėžio, vyram prostatos vėžio, moterim krūties vėžio rizika. Antras dalykas, kada kaupiasi svoris, ypatingai jos mens srityje pasimato ir kai kurie mūsų laboratoriniai indikatoriai, kad jie išeina iš rėmų. Aišku, ta rutininė diagnostika arba profilaktinis sveikatos patikrinimas neapima jų visų, bet reikėtų gal ir patiems domėtis, tiesiog paprašyti šeimos gydytojo, atlikti ne tik bendrą cholesterolį, bet būtinai ir lipidogramą, tai yra visą spektrą, kuris apsprendžia mūsų bendrą cholesterolį. Tyria tą gliukozę nevalgius 12 valandų, bet tai yra labai mažai informatyvos tyrimas. Labai mažai, ypatingai, jeigu žmogus dar yra tokiam tranzite tarp sveikatos ir jau ne visai sveikatos. Tai irgi gliukozės kiek į kraują, kaip ir kraujospūdį, momentiškai gali tiek daug veiksnių paveikti, netgi pabūs kažkiek laiko nevalgius, padidėja cholesterolis, gliukozės kiekis pakyla. Nesaldžios kavos išgėrėm, paskatino dar labiau kortisolio gamybą, dar labiau padidėjo gliukozė. Jeigu, aišku, ta gliukozė ten yra 6-10, tai jau čia toks kraštutinis variantas, tai yra cukrinis diabetas. Žmogui jau reikia skubiai imtis gydyti, koreguoti, peržiūrėti būtinai visą jo mitybą. Tačiau šalia paprastos gliukozės labai verta pasidaryti glikuotą hemoglobiną. Tai yra hemoglobinas susijungęs su gliukoze. Hemoglobinas yra sudėtyje mūsų raudonųjų kraujo kūnelių, kurio pagrindinė funkcija yra pernešti deguonį, gaunama iš plaučių į visus audinius ir organus ir aprūpinti jų funkcionavimą. Tai jeigu gliukozės kiekis nuolat yra per aukštas, šiandien nekalbu apie tuos momentinius padidėjimus, tai ir glikuoto hemoglobino koncentracija jinai yra padidėjusi, kas rodytų, jog žmogaus gliukozės kiekis yra padidėjęs. Galime daryti išvadą, kad gliukozės kiekis padidėjęs bent per pastaruosius 3-4 mėnesius, nes tai būtent yra tas laikas, kiek gyvuoja raudonieji kraujo kūneliai. Ir iš kitos pusės, jeigu žmogus serga diabetu, yra gydomas, tai glikuotas hemoglobinas yra labai geras diabeto kontrolės indikatorius. Ir parodo, kiek ta diabeto kontrolė yra gera ir ar gliukozės kiekis yra normos ribos ar vis tik jis yra per aukštas. Per aukštas gliukozės kiekis parodo, kad yra didžiulė komplikacijų rizika. Vyksta tam tikri diabetiniai pakitimai, gliukozės kiekis aukštas, tai tie pakitimai vystosi sparčiai. Toliau dar vienas dalykas, čia irgi yra visokių nuomonių, ko mes netyriam. Nors galima išsitirti, bet tai tikrai nėra rutininis testas, kuris atliekamas visiems, galbūt tiem, kurie jau serga diabetu. Tai yra insulino kiekis ir jautrumas insulinui irgi yra indikatoriai. Tai jeigu žmogui yra insulino perteklius, greičiausiai, kad jau vystosi audinių rezistentiškumas arba atsparumas insulinui. Reiškia, insulino kiekis bando susidoroti su nuolatiniu gliukozės pertekliu, bet audiniai ir organai su laiku tampa nebejautrus jam. Tai insulino padidėjimas ir atsparumas insulinui yra antras indikatorius, kad kažkada tos kompensacinės funkcijos išseks ir turėsim jau itin aukštą gliukozės kiekį ir turėsim antro tipo diabeto pradžią. Čia būtų esminis skirtumas tarp pirmo ir antro diabeto. Pirmo tipo, kada dėl autoimuninių procesų nukenčia kasos salelės atsakingos už insulino gamybą ir jis tiesiog nebesigamina, tai yra autoimuninė būklė pagal savo kilmę, tai yra visiškai kita liga, gydoma insulino injekcijom. Tuo tarpu antro tipo diabetas vystosi ne dėl insulino trūkumo, dėl kaip tik jo pertekliaus, dar vadinamas nuo insulino nepriklausomai, kada insulino daug, bet receptoriai nebesugeba reaguoti ir gliukozės pasisavinti. Kasgi tada vyksta, gliukozės kiekis kraujyje kyla, įvairios komplikacijos prasideda, kaip žaizdelės, labai ankstyvas simptomas, tokios nekaltos, bet jos ilgai negyja, šlapiuoja, netgi supuliuoja. Tai būna silpnumas, nuovargis, miego sutrikimai gali būti sunkesniais atvejais, kai gliukozės kiekis dar didesnis, troškulys. Geria žmogus atrodo daug vandens, bet troškulys nepraeina, nors nieko ir sūraus nevalgyta buvo. Tokiu būdu organizmas stengiasi pašalinti gliukozės perteklių. Na ir aišku, tą lydi visat gausus šlapinimasis. Manifestavus diabetui, šlapime atsiranda gliukozės, ko normai neturėtų būti.
2: Kokius simptomus sukelia antro tipo cukrinis diabetas?
3: Pradžioj gali nesukelti jokių, nes nuovargis, darbingumo netekimas, miego sutrikimai gali būti nurašomi visokiem dalykam, kurie ir taip vyksta mūsų gyvenime. Bet į tos papildomus, kaip troškulys, gausų šlapinimas, negyjančios žaizdelės, reikėtų jau atkreipti dėmesį. Moterims gali būti mėnesinių ciklo sutrikimų, vyram potencijos sutrikimai.
2: Kokie požymiai rodo, kad atsparumas insulinui yra sumažėjęs?
3: Toks išorinis požymis būtų padidėjęs pilvas, specifinės riebalų susikaupimas, kaip gelbėjimos ratas, apatiniai nugaros daly, toliau, aišku, jau padidėjus virš normos gliukozės koncentracija, tai yra vadinama kaip gliukozės toleravimo sutrikimas, kada tai dar nėra antro tipo diabetas, bet jau gliukozė viršyje sveika norma. Toliau yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, kai atliekant ultragarso tyrimą, skaičiuoja tam tikrą indeksą, kuris rodo kepenų suriebėjimo mastą. Tai irgi yra vienas iš indikatorių, jog žmogaus organizmas yra atsparus insulinui. Ir aišku, nustatoma padidėjusi insulino koncentracija ir kiti parametrai, kurie padeda identifikuoti atsparumą insulinui. Tai prieš kokie keletą dešimtmečių apie tą nealkoholinę kepenų suriebėjimo ligą mažai buvo kalbama. Iš tikro požymiai atliekant ultragarso tyrimą yra panašus į tuos, kuriuos sukelia ilgalaikis piktnaudžiavimas alkoholiu. Tai yra alkoholis alkoholinė kepenų suriebėjimo liga. Tai yra pirmoji fazė prieš alkoholinį hepatitą, fibrozę, paskui jau yra cirozė. Kad dėl metabolizmo ir diabeto daitų iki cirozės, tai yra tikrai labai pavieniai reti atvejai. Dažniausiai tai būna ta pirmoji stadija, ne alkoholinė kepenų suriebėjimo liga, nes kepenys turėtų būti minkštos, neturėtų būti riebalų sankaupų, tokios yra metaboliškai sveiko žmogaus kepenys. Atlieka ultragarso tyrimą irgi iš šio rodiklio galima tą atpažinti ir imtis priemonių, nors pats žmogus kaip ir jokių skausmų nejaučia, objektyviai nustatomo kepenų uždegimo dar nėra. Nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga siejama ne tik su antro tipo diabeto rizika, ne tik su atsparumu insulinui, bet ir siejama su įvairiom neurodegeneracinėm ligom kaip demencijos, nes vyksta ir nervinio audinio smegenų lastelėse tam tikri degeneraciniai pakitimai, praktiškai visos organizmo sistemos, žarnynas, endokrininė nervų sistema, tai žodžiu visi procesai vyksta sveikatai nepalankia linkme, tai irgi atsparumas insulinui ir antro tipo diabetas sietinas ir su ankstesne demencijų pradžia, kada sutrinka ir kognityviniai procesai, atmintis, iki labai sunkių būklių, kai tiesiog žmogus yra priklausomas nuo artimųjų arba slaugos. Labai stipriai ir labai greitai visai tai progresuoja.
2: Pakitimai kepenyse, jų suriebėjimas, tai galbūt parodo, kad ir su cholesteroliu kažkas blogai.
3: Dažniausiai taip, su to cholesteroliu čia irgi yra įvairių nuomonių ir mitų, todėl kad cholesterolio 75-80% pačios kepenys ir pagamina. Jo irgi sako, aš nevalgau jokių riebalų, jokios riebios mėsos, kiaulienos, bet vis tiek mano cholesterolis aukštas. Tai cholesterolio gamyba kepenyse yra determinuota genetiškai, yra tokių sunkių šeiminių hiperlipidemijų arba padidėjusio cholesterolio būklių, kurias tenka koreguoti jau tik vaistais. Nėra jos labai dažnos, bet tokių žmonių tikrai yra. Bet kad tai yra atsparumas insulinui, kada yra nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga, tai yra du indikatoriai, kuriuos galim matyti iš lipidogramos ir kaip kompleksas, tai yra vadinamas metabolinis sindromas, kuris yra kaip diagnozė. Jeigu žmogus turi bent tris iš tų komponentų, yra rašoma diagnozė, kuris siejama su padidinta širdies kraujagyslių ligų rizika. Tai pirmas yra padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje, antras yra aukštas trigliceridų kiekis, tai yra viena iš lipidų frakcijų, ypatingai heterogeniškų, ir jeigu yra diabetas, ypatingai bloga kontrolė, tai trigliceridų padidėjimas būna ženklus. Dar vienas yra per mažas gerasis cholesterolis, tai yra tas DTL arba didelio tankio lipoproteinai, kurie atsakingi už mūsų kraujagyslių sveikatą ir aterosklerozės rizikos mažinimą. Tie pagrindiniai trys cukrus, trigliceridai, mažai gerojo cholesterolio ir praktiškai visada būna hipertenzija ir visada būna nutukimas, bent jau juosmeninis nutukimas. Vienas nieko, bet kai yra kompleksas, tai yra siejama ir su lėtinio uždegimo fono padidėjimu ir jeigu yra metabolinis sindromas, netgi ta cholesterolio koncentracija rekomenduojama dar mažesnė negu metaboliškai sveikam žmogui, siekiant stabdyti aterosklerozės spartų progresavimą ir mažinti tada MTL arba tą vadinamą blogai cholesterolį. Tai irgi girdėjau diskutuojant kardiologus, kardiochirurgus, kad tam tikra tais cholesterolį mažinančiais vaistais yra ir farmacinės pramonės gigantų įtaka, formuojant rekomendacijas sveikatai ir algoritmus gydymo, nes kaip ir patys kolegos pastebėjo, su laiku cholesterolio normos vis mažėja. Dar sumažinam ir dar sumažinam, kiek ten turėtų būti sveiko, kiek didelė ar labai didelė rizika. Tai aišku, čia turbūt ir yra ta farmacinės pramonės įtaka, kad tiesiog tie cholesterolį mažinantis vaistai būtų skatinami išrašyti, o pacientus vartoti. Aišku, kaip ir patys kolegos irgi sutinka, kad kada kalbam apie širdies kraujagyslių ligas ir tam tikras būklės, kaip išeminė širdies liga, miokardo infarktas, jau įvykęs insultas, tai čia nieks nesiginčia, kad lipidus mažinantis vaistai yra vienintelė išeitis.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie antro tipo cukrinį diabetą. Ar metabolizmas turi įtakos antro tipo cukrinio diabeto atsiradimui?
2: Tai yra patogenetinis mechanizmas, kaip antro tipo diabetas manifestuoja nuolat aukštas gliukozės kiekis kraujyje, kurį mes gaunam su maistu, nuolat kasa išskiria gausiai insuliną, audiniai tampa atsparus insulinui, nebereaguoja į insuliną, dar daugiau jo gamina, yra toksai gliukozės toleravimo testas. Žmogus nevalgęs išgeria 75 gramus tokio šlikštokai saldaus gėrimo, tai padaroma prieš išgeriant ir 2 valandos po išgerimo. Ir žiūri, kaip žmogaus kasa susitvarkė su gliukozės tokia bomba, sakykim, taip, nes tai yra bomba. Kol dar nėra diabeto, tai neretais atvejais būna taip, kad, na, tarkim, būna nevalgius normą arba šiek tiek daugiau negu norma gliukozės, o po 2 valandų po išgerimo didelės dozės gliukozės, kraujyje gliukozės būna dar mažiau. Tai reiškia, kad kasa dirba jau žvėriškų režimu ir išskiria insulino didžiulę dozę, nes jau tikisi, kad dar bus. Ir čia, jeigu, o va, kaip gerai dirba kasa, tai puiku, gerai dirba, bet jeigu šitokį insulino turi išmesti kiekį ir yra įpratinta taip dirbti, jau ateityje, na, prognozė nekokia.
1: O kas gerina jautrumą insulinui?
2: Tai čia irgi daug būtų tų dalykų. Pirmas, kuris ateina į galvą, tai aišku, yra fizinis aktyvumas, bet tai jau yra toksai nepasivaikščiojimas. Tai jau yra arba aerobinis fizinis aktyvumas, arba mankšta su svoriais. Tai dirbantis raumuo ir tau tokį mokslinį literatūrą įdomų palyginimą, jisai veikia kaip gliukozės siurblys. Nes raumenį dirbančiam, tai gliukozė yra reikalingas energijos šaltinis. Visą tą perteklių, kuris cirkuliuoja kraujyje, raumuo bedirbtamas, jisai ir suvartoja. Raumenis stiprinantis pratimai su pasipriešinimu labai puikiai pagerina jautrumą insulinui ir padeda susitvarkyti su gliukozės kiekio pertekliu. Na ir toliau, aišku, būtų mityba, kurioje yra pakankamai baltymų, labai saikingai greitai pasisavinamų angliavandenių, kurie suvartojami turėtų būti pirmoji dienos pusėj, taip yra rekomenduojama. Na, nebent yra intensyvios treniruotės, tuomet galima ir ne pirmoji dienos pusėj, o prieš treniruotės. Bet jau tik tai nenakčiai. Kas dar gerina jautrumą insulinui? Streso kontrolį. Pakankama irgi miego trukmė, pakankama miego kokybė. Pakankamas skaidulinių medžiagų kiekis maiste, tai yra gausus daržovių, ankštinių augalų ir pilno grūdo produkto vartojimas. Dar vienas dalykas, bet irgi tai yra labai prieštaringai. Vieni taip sako, kiti taip sako. Tai yra protarpinis badavimas, kada tiesiog yra ilgesnės pertraukos tarp valgymų. Tarkim, mes pavalgome 7 ir pusryčiaujam ryte 7-8, tai yra 12-13 valandų. Tai nėra protarpinis badavimas, nes tai yra įprasta, kad mes vakare prieš miegą ir naktį nevalgom. Tai protarpinis badavimas, kada ta pati maisto norma dienos suvartojama per trumpesnį laiką, susidaro koks 16 valandų be maisto. Pakankamai yra ir tokių, kurie sako, kad ilgesnis laikas be maisto padeda stabilizuoti insulino kiekį ir pakeisti gerinti audinių jautrumą insulinui.
1: O tokie veiksniai kaip aplinkos užterštumas ar turi įtakos?
2: Taip, oro užterštumas kietosiom dalelėm, kuo jų daugiau, tuo antro tipo diabeto rizika didesnė. Apskritai, oro tarša didina visų ir širdies kraujagyslių ir visų lėtinių infekcinių ligų riziką. Triukšmas, nuolatinis buvimas triukšme, didina antro tipo diabeto riziką. Stresas, jau sakiau, netgi mačiau tokią frazę, teminė apžvalgoja susijusiai su antro tipo diabeto rizikos veiksniais, ar antro tipo diabetas užkrečiamas. Nu, lyg ir ne, bet kodėl tuomet asmens, kuris serga antro tipo diabetu, partneris, sutuoktinis, turi maždaug 26% didesnę diabeto riziką, lyginant su tais, kurių partneris sutuoktinis neserga diabetu. Tai yra su panašiai žmonių gyvenimo būdas, paros ritmas, mityba, fizinis aktyvumas.
1: O genetika ar turi įtakos?
2: Yra tam tikra kombinacija, nes žmogaus genetika genų kompleksas formuoja fenotipą, tai yra žmogaus įvairių ypatybių visumą, kaip mes atrodom, kokio ūgio užaugam, plaukų, akių spalva, plaukų tankumas ir panašiai. Tai yra genų kompleksas, žmogus genetiškai gali būti labiau linkęs tukti, turėti lėtesnę medžiagų apykaitą, bet jeigu sveikatai yra gyvensena palankė, tai visi šitie genetiškai predisponuojantis veiksniai lyginami moksle su jungikliu šviesos, kuris gali likti niekada neįjungtas ir nebūti nei antsvorio, nei nutukimo, nei antro tipo diabeto. Labai toks ankstyvas ir grėsmingas požymis tai yra gestacinis diabetas, kada jaunai besilaukiančiai moteriai nėštumo metu nustatomas diabetas ir pagimdžius kūdikėlį, kaip ir liga pati atsitraukia. Tai atrodo tam tikrą metabolizmo tipą, hiperinsulinemija, rezistencija insulinui, kada gauna organizmas papildomą stresą. Vaikutį užaugint savyje, tai yra didžiulis mamai stresas, su gliukozės kiekiu organizmas nebesusitvarko. Tokiais atvejais, jeigu gyvensena nėra koreguojama, startuoja jau tas antro tipo diabetas, kuris jau yra kaip nuolatinė lėtinė liga.
1: Nors dažnai manoma, kad antro tipo diabetas yra neišgydomas, bet mokslininkai teigia, kad šią ligą galima sugrąžinti į ilgalaikę remisiją. Kokie prevencijos metodai yra siūlomi ligos sugrąžinimui į remisiją?
2: Tai nieko naujo nepasakysiu. Tai yra gyvenimo būdo korekcija. Yra aibės tyrimų, gyvenimo būdo korekcija padidinant fizinį aktyvumą, atitinkamai sukuriant kalorijų deficitą. Mitybos režime turi būti ne chaosas, o tvarka turi būti pusryčiai, pietus, vakarienė, tarp jų kažkokie maži užkandžiai, bet turi būti pakankamas baltymų kiekis, turi būti pakankamai maisto skaidulų, labai iki minimumo sumažinami angliavandeniai, aišku, padidinamas fizinis aktyvumas ankstyvose stadijose, po kelių savaičių sumažėja medikamentų poreikis, po kelių mėnesių liga regresuoja. Sėkmė ligos regresavimo siejama su svorio mažėjimu, ypatingai juosmeninio nutukimo arba su visceralinių riebalų sumažėjimu. Kiekvienas sumažintas visceralinių riebalų kiekis irgi yra išskaičiuota, kad na, procentaliai mažina ir diabeto riziką. Tai gyvenimo būdas, medikamentai kaip pagalbinis dalykas, jeigu žmogus gyvenimo būdo negali pakoreguoti, dėl kažkokių priežasčių jam nepavyksta. Būna netgi tokių sunkių atvejų, kad antro tipo diabetu sergančiam asmeniui prisireikia net insulino injekcijų. Tikrai tokių sunkių kaip 20 gliukozė. Žmogui jau reikia išimti cukrų, padidinti baltymų, susitvarkyti su miegu stresu ir fizinis aktyvumas kiekvieną dieną 30-40 minučių būna puikus rezultatai.
1: Turbūt galima drąsiai pasakyti, kad keičiant gyvenimo būdą, galima tikrai užbėgti šitai lygai už akių.
2: Tikrai taip. Ir kaip sako, mes paveldim genus, tai dažnai labai paveldim gyvenimo būdą arba jo išmokstame vaikystė. Paveldim ir genus, bet tai lemia nedaugiau 20% mūsų sveikatos. Labiausiai mes išmokstam mitybos įpročio ir gyvenimo būdo.
1: Cukrinis diabetas viena iš dažniausiai diagnozuojamų 21 amžiaus ligų. Sakykit, kokia yra cukrinio diabeto statistika pasaulyje ir Lietuvoje?
2: Tai Lietuvoje maždaug apie 5% žmonių serga antro tipo diabetu, kai kurios šalis turi blogą situaciją. Kipras, ten, kur yra

0: daugiau yra moterų sergančių, nes tarp moterų yra labiau paplitęs nutukimas. Na ir aišku, moterų ilgesnė gyvenimo trukmė, tai sulik vyresnių amžiumi daugiau yra sergančių moterų. Tai Lietuvoje pikas antro tipo diabeto būtų turbūt apie 70 metų, paskui jau pradeda mažėti, nes tiesiog tie žmonės miršta dėl įvairiausių komplikacijų. Na ir iš visų diabeto atvejų, tai 90-95% tai yra antro tipo diabetas ir visa kita tai yra pirmo tipo diabetas, kurio statistika ilgą metų nesikeičia.
1: Laida Mokslo langai.

0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, Lietuvos sporto universiteto docente, visuomenės sveikatos mokslų daktare Miglė Bacevičienė pakalbėsim apie tarptautinius mokslinius tyrimus diabeto kontrolės srityje.
2: Tai yra atlikta tikrai labai daug tyrimų, kas liečia diabeto profilaktiką susijusi su gyvensenos korekcija, mitybos, fizinio aktyvumo ir elgsenos korekcija. Tačiau giliau pasidomėjau būtent jau sergančių antro tipo diabetu ligos kontrolę, kur tų tyrimų galbūt yra kiek mažiau, nes vis tik tai yra specifinė žmonių populiacija. Tai norėčiau papasakoti apie keletą iš jų. Toks yra labai garsus eksperimentas, jau praėję kažkiek laiko po jo įvykdymo. Look ahead trial, tai yra žvelg į priekį, eksperimentinis tyrimas. Ir esmė buvo tokia, kad buvo į tyrimą įtraukta virš 5000 asmenų, kurie jau sirgo antro tipo diabetu, turėjo antsvorio arba buvo nutukę. Ir jie atsitiktiniu principu buvo suskirstyti į dvi grupės. Viena grupė dalyvavo programoje, kurios tikslas buvo intensyvi gyvensenos korekcija, o kita grupė tiesiog buvo kaip kontrolinė ir gavo tam tikrą edukacinę programą, tačiau jinai nebuvo nukreipta. Tai gyvensenos korekcija, tai yra toks moksliniuose tyrimuose būdas tiesiog žmonėms suteikti naudos, kad jie liktų tyrime ir dalyvautų testavimuose. Tai eksperimento grupėje gyvensenos korekcija buvo susijusi su kalorijų apribojimu, fizinio aktyvumo padidinimu bent 175 minutės per savaitę. Toliau jie visi tie pacientai buvo konsultuojami dėl elgsenos korekcijos bendraja gyvensenos prasme ir taip pat buvo tikslas sumažinti kūno svorį 7% ir daugiau. Na ir šitas didelis eksperimentas truko 4 metus. Buvo nustatyta, kad eksperimento grupėje, kuri dalyvavo gyvensenos keitime, matėsi stebėtas žymus ir nuolatinis svorio sumažėjimas, taip pat pagerėjo širdies ir kraujagyslių sistemos bei kvėpavimo sistemos pajėgumas. Kaip viena iš svarbiausių komponentų autoriai atžymi, kad sumažėjo glikuotas hemoglobinas, ženkliai sumažėjo net 2%, tai rodo, kad pagerėjo diabeto ilgalaikė kontrolė. Na ir metabolinio sindromo komponentai priartėjo prie sveikatai palankesnių ribų, tai yra sumažėjo kraujospūdis, padidėjo gerojo cholesterolio ir sumažėjo trigliceridų. Tad padaryta buvo išvada, kad mitybos korekcija ir fizinio aktyvumo paskatinimas gali reikšmingai pagerinti metabolinę kontrolę asmenim, kurie jau serga antro tipo diabetu, o ne tik tai užtikrinti diabeto profilaktiką. Kadangi kalbėjome daug apie miegą, streso koregavimą, tai irgi yra tokių atlikta reikšmingų mokslinių darbų. Pavyzdžiui, 21 metais publikuota sisteminė apžvalga ir metaanalizė, kuri įtraukė ir apibendrino 8 eksperimentinius tyrimus, kurie buvo atlikti su daugiau kaip 800 pacientų sergančių antro tipo diabetu. Tai visi šie pacientai gavo vieną iš kelių poveikių. Tai yra grįsta dėmesingų įsisąmoninimų streso mažinimą, toliau grįsta dėmesingų įsisąmoninimų kognityvinę elgesio terapiją arba kitas su dėmesingo įsisąmoninimo stiprinimu susijusias programas. Autoriai irgi nustatė nepriklausomai nuo kitų veiksnių, jog buvo reikšmingai sumažėję po visų šių dėmesingumo praktikų glikuotas hemoglobinas. Reiškia, diabeto kontrolė pagerėjo, tas sumažėjimas buvo statistiškai reikšmingas, tačiau jeigu lyginsim su praeitų gyvensenos koregavimo tyrimu, jis buvo mažiuk. Tai galima sakyti, kad ta streso kontrolė mažą efektą turi, bet tikrai yra puikus papildomas būdas gerinti diabeto kontrolę asmenims, kurie jau gauna gyvensenos koregavimo programas. Nežiūrint, kad diabeto kontrolė Latvijoje čia mes mažą turėjom efektą, bet labai sumažėjo stresas, depresiškumas, taip pat su diabeto arba su liga sukeliamo distreso pasireiškimas, sumažėjo nerimo simptomai kai kuriuose iš tų apibendrintų eksperimentinių studijų. Taip pat tyrimų dalyviai nurodė, jog jiems yra lengviau susidoroti su emocinė našta, kurią sukelia ligos kontrolė. Kaipgi aiškina autoriai šituos pozityvius efektus, kurie įvyko, sumažėjęs gliukozės kiekis kraujyje dėl sumažėjusio streso ir pagerėjusio emocinio reguliavimo. Tai galbūt tie poveikiai ne visai yra tiesiogiai susiję su diabeto kontroliavimu, bet taip pat streso sumažinimas gali netiesiogiai pagerinti mitybos įpročius, paskatinti labiau domėtis gydymu, vartoti paskirtus vaistus, laikyti sveikesnės gyvensenos. Ir dar vienas, mes kalbėjom, kad miegas yra labai svarbus, aš tai turbūt irgi, jeigu konsultuočiau, tai turbūt pradėčiau nuo miego ir poilsio režimo sutvarkymo ir tada eičiau jau prie gyvensenos, nes jeigu žmogus neišsimiegojęs, pavargęs, na tai ten su ta gyvensena tvarkykis nesitvarkęs, tai ir energijos tiesiog tam nėra ir greičiausiai tie pokyčiai bus trumpalaikiai nesėkmingi. Tai kągi su miegu atliko, tai irgi buvo įtraukta 24 eksperimentiniai tyrimai su asmenimis, kurie jau sirgo antrojo tipo diabetu. Buvo taikomi trys tokie pagrindiniai poveikiai, tai yra kognityvinė elgesio terapija, būtent skirta asmenims turintiems nemigą, bendroji miego higienos programa, tai yra, kada žmogus reguliariai gulasi, keliasi, išmiega pakankama vienoda trukmė. Trečias poveikis tiesiog buvo prailginta miego trukmė, kai tie pacientai ilgiau būdavo lovoje arba ilgiau miegodavo. Na ir kągi nustatė, tai kad glikuotas hemoglobinas sumažėjo, reiškia diabeto kontrolė pagerėjo tiems asmenims, kuriems pagerėjo miego kokybė. Ir ypatingai sumažėjimas buvo ženklesnis tiems, kurie jau sirgo diabetu. Buvo įtraukta ir asmenys, kurie nesirgo diabetu, tai ir jiems glikuoto hemoglobino dalis sumažėjo, tačiau ne taip ženkliai kaip sergantiems diabetu. Miego prailginimas nebuvo toks įtikinantis, tokia išvada daro, tie teigiami efektai buvo nepastovus, tai yra vienuose tyrimuose jie buvo, kituose ne ir buvo neženklus. Irgi autoriai padarė išvadą, kad svarbu ne tik tai miego trukmė, bet ir miego kokybė, reguliarumas, nei tik tai ilgesnės laiko praleidimas lovoje. Per kokius mechanizmus šitie teigiami poslinkiai įvyko, tai sumažėjo stresas, dėl sumažėjusio kortizolio, ko pasakoj, pagerėjo jautrumas insulinui, sumažėjo simpatinės nervų sistemos aktyvumas, atsirado geresnė apetito kontrolė, sveikatai labiau palankus maisto produktų pasirinkimas, taip pat padidėjo kasdienė energija ir motivacija laikytis mitybos ir fizinio aktyvumo planų.
1: Ir apibendrinančios dienos pokalbį. Kaip pagerinti savo medžiagų apykaitą ir kaip išvengti antro tipo cukrinio diabeto?
2: Viskas prasideda nuo mažų gyvensenos sprendimų, kurie būna nepilnytai ignoruojami. Tai yra pakankamo kokybiško miego, sočių pusryčių, pilnaverčių pietų, lengvos vakarienės, fizinio aktyvumo, vengimo greitų užkandžių arba greito maisto. Na ir aišku, nepamirštant sveikų streso reguliavimo metodų, tai pasivaikščiojimas, pabuvimas gamtoje, užsiėmimas sau palankia malonė veikla, kurį įtraukia, suteikia džiaugsmo, bendravimas su savo brangiais artimai žmonėm, meditacija, joga ar kitas fizinis aktyvumas prisideda prie antro tipo diabeto profilaktikos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslinės įžvalgas, teiginius ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu sveiko ir aktyvaus gyvenimo. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos prieigose susidariusios spūstis išryškino ne tik jautrią miesto susisiekimo problemą, bet ir skirtingai institucijų požiūrį į tai, kaip turi būti informuojama apie eismą ribojančius darbus. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia apie darbus ties Rimkų geležinkelio pervažai informavusi iš anksto, tačiau tuo pat metu prasidėjo Via Lietuva darbai Vilniaus plente, savivaldybės atstovų teigimų miestui tapo žinomi tik jau susiformavus spūstims. O štai Via Lietuva aiškina, kad vykstant įprastiems remonto darbams, atskiras derinimas su savivaldybė neprivalomas, o informacija apie A1 magistralėje suplanuotus darbus buvo viešinama dar iki jų pradžios. Per Uostamiestyje surinktą reidą pareigūnai tikrino, kaip dviračių ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai laikosi kelių eismo taisyklių. Per reidą užfiksuota 15 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Sustabdyti 4 neblaivus dviračių transporto priemonių vairuotojai, dar 8 elektrinės mikrojudumo priemonės vairavę asmenis atsakomybės sulauks, nes nedėvėjo jiems privalomų saugos šalmų. Taip pat užfiksuota, kad 3-16 metų nesulaukė nepilnamečiai, neturėdami specialių pažymėjimų, vairavo galingus paspirtukus, kuriais važiuoti galima tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Klaipėdos apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūno duomenimis, Uostamiestyje šiemet jau užfiksuoti 29 eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo dviračių ar elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojai. Per juos sužalota 10 žmonių. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo, bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, įskaitant ir sūrius sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje sakė viceministras Rolandas Taraškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies žemės ūkio gyvybingumai. Anot jo situacija pieno sektoriuje Lietuvoje išlieka itin sunki. Pieno supirkimo kainos šalyje žemiausios Europos Sąjungoje stabilizavimosi požymių nėra. Be to, ūkio pajamos mažėja, o gamybos sąnaudos didėja. Vokietijos policija trečiadienį atliko kratas, vykdydama tyrimą dėl įtarimų, kad Rusijos valstybinio energetikos milžino Gazprom Berlyne įsikūrusios dukterinės įmonės pardavimas buvo skirtas Vokietijos dujų tiekimo sistemos sabotažui. Tyrimas apima laikotarpį nuo 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir valstybės kontroliuojamas energetikos milžinas pardavė savo Berlyne veikiančią dukterinę įmonę Gazprom Germanija. Neaiškus nuosavybės teisių perleidimas sukėlė nerimo Vokietijos vyriausybei, kuri laikinai perėmė įmonės kontrolę, nes ši valdė bent 25% Vokietijos gamtinių dujų saugyklų pajėgumo. Kinija gins savo interesus nuo bet kokių Europos Sąjungos taikomų ribojančių prekybos priemonių. Šiandien pareiškė Pekino ambasadorius bendrijoje. Jis paragino prekybos nesutarimus spręsti dialogo būdu. Europos Sąjunga vis griežčiau įspėjo, kad 27 valstybių bloko prekybos disbalansas su Kinija yra netvarus. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos lyderiai paragino stiprinti bloko prekybinius įrankius ir kartu tęsti dialogą su Pekinu. Kinijos misijos Europos Sąjungoje vadovas pritarė ribojimams glaudžiau bendradarbiauti. Tai vyko likus kelioms dienoms iki Kinijos prekybos ministrų vizito Briuselyje, numatyto pirmadienio. Dėl Europoje fiksuojamų rekordinių karščių, šiaurės vakarų Prancūzijoje šiandien be elektros liko apie 68 tūkstančių namų ūkių. Tai pirmasis didelis elektros energijos tiekimo sutrikimo šalyje per pastarąjį ekstremalių orų laikotarpį. Apie tai pranešė pareigūnai. Šiaurės Korėja aprūpins savo karinį jūrų laivyną, brandoliniais ginklais ir statys didesnius karo laivus. Šiandien pareiškė šalies lyderis Pchenjanui tęsiant karinę plėtrą. Uždarai valstybėje taikomos sankcijos dėl brandolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminė Jungtinių Amerikos valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonė.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas oficialiai pradeda pasiruošimą naujam krepšinio sezonui ir praneša apie pokyčius vyriausiojo trenerio pozicijoje. Komandos vairas patikimas 31 metų specialistui Nedui Pacevičiui, kuris praėjusiame sezone sėkmingai dirbo sostinės klubo štabe. Pastarųjų dviejų pasaulio čempionatų prizininkai kroatai iškovojo pirmą pergalę 2026 metų turnyre. L grupės rungtynėse Kroatijos futbolininkai 1-0 įveikė Panamos rinktinę.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesuotumas išliks nepastovus, trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose, didesnė tikimybė rytinėje pusėje nakties pradžioje, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas, temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio rytą debesų bus nedaug, po vidurdienio jų danguje padaugės, popietės valandomis vietomis trumpai palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras jau šils sparčiau ir popietė aukščiausia temperatūra sieks 23-28 laipsnius. Penktadienį debesys praretės, lietaus jau nebenumatoma, naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių, o penktadienio dieną oras kais iki 25-30 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Botas Galera.

0: Ruduo buvo toks auksinis, o dangus toks mėlynas. O žvaigždės vakarais tokios didelės, kad ežiukas niekur nėjo, niekur nebeginėjo. Tik sėdėdavo keuras dienas priebutyje ir marksidamas žiūrėjo į saulę, į auksinius medžius, į dangų, o vakarais į žvaigždės.
1: Eime žuvelių pameškerioti,
0: siūlydavo meškiukas. Ne, ne, purtydavo galvą ežiukas.
1: Jei nori, sėski šalia ir žiūrė kartu su manimi. O į ką žiūrėti? Bene miško nesumatęs.
0: Tu tik pažiūrėk, koks ruduo, sakydavo ežiukas.
1: Tu tik apsidairyk.
0: Jis net stengdavosi nekvėpuoti, kad nesusibėgtų debesis ir neaptrauktų mėlyno dangaus.
1: Be reikalo nenori nueiti prie upės,
0: vieną rytą tarė meškiukas.
1: Prie upės dabar dar gražiau.
0: O kas ten taip gražu?
1: Du miškai.
0: Šitai aš žinau, tarė ežiukas. Vienas palei krantą, o kitas žvelgia į jį iš vandens.
1: Dvi saulės,
0: visada tai būna.
1: Du dangus,
0: žinoma. O jeigu mudu nubėgsime prie upės, bus du ežiukai ir du meškiukai. Tu bėk, tarė ežiukas, o aš pasėdėsiu čia. Bet žinosiu, kad prie upės jūs esate dviese.
1: O ką pasakyti kitam meškiukui?
0: Pasakyk, kad du ežiukai ateis rytoj.
1: O tu rytoj eisi?
0: Aha. Ir meškiukas nubėgo. Vakare jis atėjo pas ežiuką gerti arbatos.
1: Pasakėj?
0: Paklausė ežiukas.
1: Aha.
0: O ką jis?
1: Sako, lauksiu. Na, keturiese tai bent pasilinksminsime.
0: Kita rytą ežiukas su meškiuku nuėjo prie upės. Upė buvo tokia tamsi, taip ramiai plaukė ir darė vingį. Ir niekur nemenkiausio raibulėlio.
1: Aš atėjau,
0: šūktelėjo meškiukas ir pamosavo letena kitam meškiukui. Jau, pakrantė atsiliepė aidas.
1: Atėjome abu,
0: sušuko ežiukas. Atsakė aidas.
1: Matai, kaip tylu,
0: tarė ežiukas.
1: Esame keturiese, o šokinėti ir lakstyti nesinori.
0: Upė lėtai plaukė prie pat kranto ir suko už vingio. Leidosi saulė ir miškas degte degė saulėlydžio ugnyje. Ežiukas užsimerkė ir staiga pamanė, kad jam galbūt jau niekada nepavyks pamatyti šitokio grožio.
1: Meškiuk, tu tik pažiūrėk,
0: tarė jis.
1: Aš matau,
0: atsakė meškiukas.

0: senutę ir jos bičiulį katinuką. Gyveno senutė ir turėjo katiniuką. Išėjo būdu vieną kartą vantų pjauti. Pasilenkė senutė berželį, tik šlept ir nukrito lapelis katiniukui ant uodegytės. Katiniukas pradėjo rėkti. Senučiut, dangus griūva, bėgsiu. Nebėg, katiniuk, negriūva. Tik tai vėl kitas lapelis šlept katiniukui ant uodegytės. Katiniukas vėl šaukė. Senučiut, dangus griūva, bėgsiu. Ir pasileido bėgti. Susitiko kiški.
1: Kiški, piški, bėkim, bėkim, dangus griūva.
2: Kasgi tau sakė?
1: Aš pats mačiau, man ant uodegytės buvo užgriuvęs.
0: Ir pasileido bėgti. Susitiko lapė.
1: Lapė, snapė, bėkim, bėkim, dangus griūva. Oi, o kasgi jums sakė? Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs,
0: sako katinėlis. Ir pasileido visi bėgti. Bėgo, bėgo, susitiko vilką.
1: Vilkė, pilkė, bėkim, bėkim, dangus griūva.
2: O kasgi tau sakė?
1: Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs.
0: Ir pasileido bėgti. Susitiko mešką.
1: Mešką, peška, bėkim, bėkim, dangus griūva.
2: O kasgi tau sakė?
1: Aš pats mačiau, ant mano uodegytės buvo užgriuvęs.
0: Ir pasileido bėgt. Nubėgo į mišką, rado tokią trobelį ir suėjo į vidų. Visi labai norėjo ėsti, o čia nieko nebuvo. Tarėsi ir susitarė pasivadinti sau briedį pietų. Sako, dabar visi pasislėpkim, o kai tik briedis ateis, tuoj pulsim jį ir sudraskysim. Lapė užlipo ant krosnės, katiniukas užšoko ant kartelės, kiškelis palindo po šluotą, vilkas susirangė pakrosnyje, o miška įlindo į krosnį. Kai visi išsislapstė, nebebuvo kam eiti briedžio kviesti. Lapė nušoko nuo krosnės ir nuėjo pas briedį, sako, briedeli, briedeli, ateik pietelių, visko prikepėm, pritaisim. Parbėgusi lapė vėl užlipo ant krosnės, atėjo ir briedis. Kai tik duris pravėrė, puolė ant jo visi, kaip buvo susitarę, bet lapė iš greitumo šokdama nuo krosnės krito, o jo degėlę savo užsigavo. Katiniukas nuo kartelės puldamas kojelę susižeidė, o kiškelis iš pošluotos lysdamas, oi, nosį įsidūrė. Vilkas šokdamas iš pakrosnio, taip šodas apsilamdė, o meška lysdama iš krosnės, visa į pelę nusipuolė. Išsilakstė žvėris išsigandę, o briedis sočiai priėdė ir parėjo namo.

vakaro pasakaitė. Kaip įbatuota katina. Vienas malūnininkas paliko savo trims sūnums viso labo tik tai malūną, asilą ir katiną. Broliai tėvo palikimą greitai pasidalino. Vyresnysis brolis pasėmė malūną, vidurinis asilą, o jauniausiajam teko katinas. Jauniausias brolis labai nuliūdo, kad jam atiteko tokia menka dalis. Mano broliai, sakė jis, gali dorai pelnytis duoną, susidėję draugin. O man, kai suvalgysiu savo katiną ir iš jo kailiuko pasisiusiu pirštinės, reikės badu mirti. Katinas, kuris girdėjo tuos žodžius, tik dėjosi negirdys. Ramiai ir rimtai tarė jam. Neliūdėk, šeimininkė, duokite tik tai man maišelį ir pasiūdinkite batų porą po brūzgynus vaikščioti. Ir jūs pamatysite, jog jums atiteko netoks jau menkas palikimas, kaip manote. Nors šeimininkas ir nesitikėjo iš katino labai didelės naudos, bet prisiminęs, kokiu jis gudrybių prasimanydavo, gaudydamas žiurkes ir pelės, kaip už kojų pasikabindavo arba kaip miltose pasislėpdavo ir apsimesdavo negyvas, pamanė, kad gal iš tikrųjų katinas jam šiek tiek padės varge. Gavęs visą, ko buvo prašęs, katinas apsiavė batais kaip vyras, užsikabino ant kaklo maišą, prieš akinėmis letinomis suėmė užtraukiamuosius jo raištelius ir nuėjo į miškelį, kur buvo privisę labai daug triušių. Į maišą įsibirė selenų, įmetė kiškio kopūstų, ir išsitiesęs kaip negyvas, laukė, kol koks nors jaunas triušelis, dar mažai tai išmanantis apie šio pasaulio klastas, suviliotas skanėstų įlys į maišą. Tik jis spėjo atsigulti, žiūri, jaunas triušelis kvailiukas liuktelėjo maišą. Katinas tuoj užtraukė raištelius ir jį pagavo. Nudžiugęs, kad pavyko medžioklė, jis nuėjo pas karalių ir pasiprašė leisti su juo pašnekėti. Jį įvedė į jo didenybės kambarį. Katinas žemai nusilinkė karaliui ir tarė. Štai, valdove, šitą triušį markizas de Karabasas mane paprašė įteikti jums dovanų. Markizu de Karabasu jis praminė savo šeimininką. Pasakyk savo šeimininkui, atsakė karalius, kad aš jam dėkoju ir kad jo dovana man labai patinka. Kitą sykį katinas pasislėpė javų lauke, taip pat laikydamas įskaitę savo maišą, ir kai tik dvi kurapkos į jį lindo, tuoj patraukė raištelius ir abi sugavo. Jas nunešęs padovanojo karaliui, kaip yra natriušį. Karalius dar mėliau priėmė kurapkas ir liepė duoti jam arbatpinigių. Taip katinas kokius 2 ar 3 mėnesius nešė ir nešė karaliui medžioklės laimikius savo šeimininko vardu. Vieną dieną, išgirdęs, kad karalius važiuos pasivažinėti paupiu su savo dukterė, gražiausia

0: Це пасаулю принцесе, їй старі саво шімінінкуй. Їй клаусісіте мано патаріму, бусіте лаймінгас віса гівеніма. Jūs tik eikite maudytis į upę, į tą vietą, kur jums parodysiu, o visa kita leiskite daryti man. Markizas de Karabasas padarė, kaip jam liepė katinas, nei nesuprasdamas, kam to reikia. Jam besimaudant, šit važiuoja pro šalį karalius. O katinas, kad jums rėkti, kiek tik tai galėdamas. Gelbėkit, gelbėkit, markizas de Karabasas kesta. Išgirdęs jį rėkiant, karalius iškišo galvą pro durelės ir pažinęs katiną, kuris jam tiek kartų nešė medžioklės laimikius, liepė savo sargybai skubiai suteikti pagalbą markizui de Karabasui. Kol vargšą markizą traukė iš vandens, katinas prisertino prie karietos ir pasakė karaliui, kad jo šeimininkui besimaudant atėjo vagis ir pačiupo jo drabužius. Nors jis ir rėkės visą gerklę, laikykit vagis, o iš tikrųjų jis sukčius pas juos paslėpė po vienu dideliu akmeniu. Karalius tuoj liepė savo drabužininkams išrinkti markizų de Karabasui pačius gražiausius drabužius. Karalius jį labai maloniai sutiko, o kad su gražiais drabužiais jis išrodė labai puikiai, tai karaliaus dukteriai jis labai patiko. Tik spėjo markizas de Karabasas porą kartų į ją su pagarba ir meilingai pažvelgti, jau princesė nepaprastai jį pamilo. Karalius pakvietė įsėstis į karietą, drauge pasivažinėti. Katinas, labai nudžiugęs, kad viskas vyksta taip, kaip jis sugalvojo, nubėgo pirma jų. Pamatęs žmonės šienaujant pievą, jis tarė jiems: klausykite, gerieji žmonės, kurie čia šienaujate. Būkite geri, pasakykite karaliui, kad ta lanka yra markizo de Karabaso. Netrukus karalius privažiavo šienautojus ir paklausė, kieno kita lanka, kurie šienauja. Markizo de Karabaso, atsakė visi kaip vienas. Mat katinas labai jau gražiai jau paprašė. Tai gražaus turto jums tėvas paliko, tarė karalius markizui. Kaip matote, valdove, atsakė markizas. Iš šitos lankos aš kiekvienais metais nušienauju daug šieno. Katinas vis pirma bėgdamas sutiko pjovėjus ir tarė jiems: klausykite, gerieji žmonės, kurie čia pjaunate, būkite malonus, pasakykite, kad visi šie javai priklauso markizui de Karabasui. Karalius po valandėlės privažiavęs pasiteiravo, kieno yra tie javai, kur čia matyti. Markizo de Karabaso, atsakė pjovėjai, o karalius draugė su markizu labai tuo apsidžiaugė. Katinas, kuris vis bėgo pirma karietos, visiems, ką tik tai sutiko, sakė tą patį, o karalius stebėjosi markizo de Karabaso turtų daugybę. Pagaliau katinas pasiekė gražią pilį, kurią valdė vienas milžinas, visų milžinų turtingiausias. Jo ir buvo tos žemės, per kurias karalius dabar važiavo, ir šita pilis. Katinas, išsiklausinėjęs, kas tas milžinas ir ką jis gali, pasiprašė, kad nuvestų pas jį, sakydamas, jog nenorys praeiti pro jo pilį, nepareiškęs jam savo pagarbos. Milžinas priėmė jį labai mandagiai, kaip tik bemokėjo, ir prašė pasilsėti. Man sakė, kalbėjo katinas, kad jūs galite pasiversti bet kuriuo žvėrimi. Kad jūs galite, pavyzdžiui, pasiversti liūtu ar drambliu, Teisybė, suriaumojo milžinas. O kad jūs nebejotumėte, aš to jau pavirsiu liūtu. Katinas taip išsigando, pamatęs priešai save liūtą, jog akies mirksniu užlėkė ant stogo. Tiesa, jis ten atsidūrė nebevargo ir pavojaus, nes buvo apsiavęs batais, o su jais labai nepatogus stogų čerpėmis laipioti. Po kurio laiko, pamatęs, jog milžinas vėl atvirto kuo buvęs, nulipo ir prisipažino, kad gerokai persigando. Man dar sakė, kalbėjo nusigandęs katinas, tik aš tuo nelabai norėčiau tikėti, kad jūs galite pasiversti ir pačiais mažiausiais gyvulėliais, pavyzdžiui, žiurkė ar pelė, bet man atrodo, kad tai visiškai neįmanoma.
1: Neįmanoma, sukriokė milžinas, to jau pamatysite.
0: Ir tą patį akimirksnys pasivertė pelę ir ėmė šmirinėti po aslą. Katinas lygi tik pamatė, tuoj puolė ir tą pelę suėdė. Tuo tarpu karalius važiavęs pro šalį pamatė gražią milžino pilį ir panoro įeiti į vidų. Katinas išgirdęs atidundant karietą per nuleidžiamą į tiltą, išlėkė pasitikti ir tarė karaliui. Jūsų didenybė, būsite labai mielas svečias Markizo de Karabaso pilyje.
1: Ką aš girdžiu, Markizė, sušuko karalius. Tai ir šita pilis jūsų? Oho, nieko gražesnio negali būti, kaip šitas kiemas ir tie pastatai aplinkui. Nagi, pažiūrėsime, kaip atrodo iš vidaus, jei leisite.
0: Markizas padavė ranką jaunai princesei ir paskui karalių, kuris žengė pirmas, įėjo į didelę salę, kur ant stalo buvo paruošta puikiausia vakarienė. Karalius, kaip ir jo duktė, susižavėjęs Markizo de Karabaso šaunumu ir matydamas tokią jo turtų daugybę, tarė jam. Tai reikia, kad jūs panorėtumėt, Markizę, ir galėtumėte būti mano žentas. Markizas, žemai nusilenkdamas, priėmė garbę, kurią jam teikė karalius, nes jam princesė taip pat labai krito į akį. Dar tą pačią dieną jie iškėlė vestuves. Regis, čia pasaka jau ir turėtų baigtis. Tačiau labai noriu dar pridurti, kad katinas, apsigyvenęs rūmose, labai išpuiko ir pelės gaudydavo tik dėl smagumo, prisimindamas senus laikus.

never free since she lost her right arm.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi sugrįžtame į laidą ir kalbam apie dvasinį pasaulį, apie jausmus, apie sielą, apie tai, kas iš ties yra svarbu, bet ką dažnai pamirštam susikoncentravę į tą materialųjį pasaulį.
2: Na, materialus pasaulis visiems yra aiškus, apčiuopiamas, suprantamas. Ir netgi šiandien aš kalbėjau su savo vienu draugu, tokiu pakankamai stipri asmenybė. Ir sako, ai, ką jūs ten šnekat toj šeimos laidoj? Šnekat bile ką, sako, neturit ką šnekėt. Nu, aš jam sakau, palauk, o tu pats dabar žinai, ką tu šneki? Nu, tai čia matai, aš viską žinau, kad matematiškai viską, ką galima suskaičiuoti. Nu, tai sakau, suskaičiuok, kiek tu moterų turėjai. Tada nutilu. Tai, žinot, ir baigėsi šnekos. Tai, kalbant apie dvasinį pasaulį ir apie jo reikšmę, tai čia nereikia, matot, kas įvykia žmonių sąmonėje, net ir pasąmonėje lindę, kad jeigu dvasinis dalykas, tai yra dvasinis tėvelis. O dvasinis tėvelis tai yra kunigėlis, kuris pašventint gali. Nu, vat ir pasibaigė viso dvasinio pasaulio erdvė. Taip, kad reikia labai puikiai suprasti, kad dvasinis pasaulis tai yra tavo siela, tavo vidiniai jausmai, kurie nori, nenori, jie išsiveržia. Kad ir pykčių gali įsiveržti, ne vien tik tai, kad čia meilė, vien tik tai geri dalykai. Būna ir blogi, ir pikti, ir kerštingi, ir įvairiausi dalykai iš vidaus lenda ir negalėtų jų suvaldyti. Tai va, tai kaip suvaldyti jausmus yra vienas dalykas, o kaip suvaldyti save, kaip suvaldyti savo dėmesį, kaip suvaldyti savo gyvenimą, kad tu būtum laimingas. Tai manau, kad kiekvieno žmogaus yra labai didelis noras būti laimingam ir kad galėtų jisai savo gyvenimą valdyti, o ne kažkas kitas. Ir daugiausiai ir šeimoje konfliktai vyksta, kada žmona labai nori valdyti vyrą, vyras nori žmoną valdyti, nu, čia suvaldysiu aš taip, kaip man patinka, kaip aš noriu, tu apsirenk taip, tu čia nesidažyk, tu čia eik ten, tu čia neik ten, tu man tą daryk, aš tau tą darysiu. Viską tą žmogus padarys pats tau, jeigu tu būsi nusipelnęs, vadinkim, to žodis gal nelabai tinka.
1: Vertas.
2: Vertas galbūt to, bet tas vertas irgi, sakys, vertinimas vėl blogai, ar ne? Tai kaip reikėtų čia pasakyti tada, kada tu žmoguje sukelsi tokias emocijas, kad jisai labai norės tau tą padaryti, ką tu nori. Nu, toks, žinot, anekdotas iš kitos pusės apie tos norus. Ateina, žinot, berniukas toks, nu, paauglys. Dėdė, kur eini? Nu, einu savo reikalai, savo, kiek valandų dabar? Nu, tas pasakė, klausyk, dėdė, tu man padovanok savo laikrodį. Nu, baig, tu sako, mano čia brangus laikrodis čia. Nu, kodėl aš tau turiu padovanok? Nu, dėdė, nu, padovanok laikrodį. Nu, prieina ambalas toks didelis, sako, klausyk, ką tau laikrodžio gaila vaikui? Nu, tai va, matot, kad užsinorėtų atiduoti priemonės kokios, ar ne, tai tokiom priemonėm tikrai meilis nepasieksi. Gali jis atimta jo laikrodį brangų ir atiduoti tam vaikui dėl to, kad ten nesumuštų. Tai vienas dalykas arba netimtų. Bet kaip sukelti žmogui pačių norą atlikti kažkokius tai veiksmus tau? Tai va čia yra didelis menas, ypatingai šeimoje gyvenant, tai nepaprastai svarbu. Ir jau kalbant apie tą vidinį norą ir kalbant apie dėmesio valdymą vienas kitam, tai jeigu jis neskirsi žmogui dėmesio savo, tai jis ir jausis, kad nereikalingas tau. O jeigu to dėmesio per daug, tai sakys, irgi čia man per daug įkyro, leistų man be tavo dėmesio pagyvent kiek nors. Nes tada pasidaro kaip kontrolė kažkokia, kaip kontroliavimas vienas kitų. Bet yra, aišku, santykiai ir darbe, ir su bet kokiu žmogum susitikus, visur yra santykiai, visur yra dėmesys tam žmogui. Ir jeigu tau nenori skirti tam žmogui dėmesio, tai geriau tu su juo nesusitik, tu geriau su juo nebendrauk. Ir tiesiog tas žmogus praeis pro šalį tavo gyvenime ir tu jo nei matysi, nei pražinsi ir taip kaip debesėlis praplaukė, kuris visai tau nereikšmingas. O jeigu jau bendrauji, tai reikia labai mokėti bendrauti. Ir pažiūrėkime, kaip žmogus nesugeba to dėmesio valdyti ir jisai galvoje savo turi kelis dėmesio objektus. Ir kaip išsigryninti. Dabar įsivaizduokit, bendraujam dabar su žmogum, o galvoja apie kitą žmogų. Na, kaip vyrai sako, pavadina žmoną savo draugės vardu. Žmona labai supyksta. O kodėl jisai pavadina? Todėl, kad jisai galvoja apie ją ir po to pavadina savo žmoną to vardu. Tai čia kitas dalykas dar čia, kalbant apie santykius dar artimesnius, žinot, būnant su žmogum, galvoja, nu, jis glamonėja, galbūt bučiuoja ir galvoja, kaip jo automobilis neužsikuria. Arba kaip ten padangos reikia pripumpuoti. Bet ką, tai jeigu žmogus negali to dėmesio atjungti nuo kažkokių rūpesčių, nuo reikalų, ir po to eina su kitu žmogum į atvirus santykius, na, niekada nebus gerai. Visada bus išsibalansavimas, visą laiką nebus tikra, ir tas žmogus tikrai jaus, kad tas dėmesys yra nepilnai jam. Ir kažkas ne taip, kažkas negerai, ir tie santykiai, žinoma, griūna.
1: O jeigu abiejų žmonių santykiai dėmesys yra kitur, gal čia tada nieko baisaus?
2: Tai tada nieko nebūna. Tada ten nėra nei meilis, ten nėra nei atsidavimo, nei aukojimus dėl kito, nei pastangų, nei pagarbos. Ir vienas tau galvoja, nu bet va, reikia čia gal pabučiuoti žmoną išeinant, bet man galvojau, kaip ten automobilis neusikurs ar dar kažkas, tai atės, nu viskas paviršutiniškai. Tai jaučia ir vienas ir kitas, o jeigu būdu žmonės taip gyvena, tai jie gyvenimo nepajunta nei gelmės, nei prasmės, nei tos meilės tikros, nei aistros tikros, viskas paviršutiniškai, viskas taip, sako, valdiškai viskas vyksta. Girdėjo tokį įsireiškimą. Nu, kaip valdiškai, nu, vadinasi, kaip nieko tokio. Tai va, bet mes turime išminties mūsų tą knygą, kurią mes čia jums kartais paskaitom, pasidalinam, ką apie tą dėmesį rašo Himalajų žiniuonys.
1: Pirmiausia, atsiminkite, kad labiau už viską svarbu dėmesys kiekvienam žmogui, su kuriuo kalbate, kiekvienam darbui, kurį dirbate. Visas žmogaus gyvenimas vien tik dėmesys. Tai pirma būtinybė gyvenime. Tas, kuris neišlavins savo dėmesio kiekvienos dienos gyvenime, nesugebės ne vienoje srityje pasiekti didesnio tikslo.
2: Na, vat ir atsako visus klausimus. Jeigu nesugebi taip paprastoje dienoje gyventi savo gyvenimu, tau dar mintys įvairiausios skraidžia visur, tada tas dėmesys ir būna, žmonės būna tokie išsiblaškę, daug kas sako, nu čia, žiūrėk, jis negali visai susikoncentruoti.
1: Ir darbe, pavyzdžiui, šiandien penktadienis jau gali būti mintis vis darbuojančio apie savaitgalio veiklas.
2: Jo, tai dėl to, kad žmonės galvoja, kad jau penktadienis tai jau blogai. Nes darbė turi galvoti apie darbą, o ne kad jam penktadienis ir ką jis veiks jau šeštadienį ir ką sekmadienį. Ir vėl čia tam darbė dar žiūrėk, dar kiek laiko liko žiūrė laikrodį. Tai iš tokio žmogaus rezultato jūs gero nesitikėkit, nes jo tikrai nebus.
1: O kaip išmokti sutelkti dėmesį į tą veiklą, kuri vyksta šiuo metu?
2: Tiesiog reikia kontroliuoti savo mintis. Apie ką mes sakėm, kad tas žmogus, kuris nesugeba stebėti savo minties judėjimu, ir jį mintis nutaso, nutampo į belekur. Tai va čia yra labai svarbu, kad žmogus sugebėtų stebėti, kur jo mintis tempia. Kitas dalykas, ar tau reikia tos minties, ar tau nereikia tos minties. Tai šitas dalykas yra taip pat nepaprastai svarbu. Nes jeigu ta mintis tokia atėjo, užkabino tave ir nutempė, tai tu kas esi? Ta, kuri gali bet kas nutampyti?
1: Marionetė.
2: Marionetė, taip. Nu ką toliau, dar čia mes turim žinios.
1: Taip, čia rašoma, jau kiekvienas iš mūsų užmiršta šimtų susitikimų todėl, kad neišsiugdė įpročio lankščiai ir imliai visą dėmesį perjungti nuo vieno dalyko į kitą. Viskas susitrukdo dėl išblaškyto dėmesio, arba tikriau, dėl vienašališkai sukoncentruoto dėmesio, kai išleidžiama iš akių visa, išskyrus tai, kas patraukia tavo mintis.
2: Na, manau, kas klauso, supranta, apie ką eina kalba, kad susitikimai su žmonėm, bendravimas, jeigu tu susitikai su tuo žmogumi, tu su jo bendrauji, tu su jo būni, tai būk visas. Nebūk toks dalinai. Aš čia su iš to biškai pašnekėsiu, aš čia truputį kažkam tai paskambinsiu, kažkam dar pasakysiu. Na ir tada gaunasi, kaip gaunasi. Ir mes žinom puikiai, kad matydamas tokį žmogų, kuris prie tavęs ir jo nėra, toks kaip kvapelis, tik tai va čia kažkoks, tai lyg tai yra, bet jisai, nu, nėra jo. Dukelis, liaudis sako, tai dukas iš jo. Tai va, tai jeigu tik tai taip bendrauti, tai visai geriau nebendraut, nesiblaškyt, ir kai susikoncentruosit, tikrai žinosit, ko norit, ir ką jūs darot, ir ką veikite, tai būkit visas ten, kur jūs ir esat.
1: Ir su tokiu žmogum labai sunku užmėgsti artimesnius santykius.
2: Ar reikia su tokiu žmogum pirmiausia užmėgsti santykius? Jeigu jisai matai, kad plaukioja padebesys, ar kažkur tai jo mintys skraido kažkur, tai gal tokio žmogaus ir nėra reikalo pažinti labai. Jeigu jisai norės tave sudominti, tai jisai pakankamai ir skirs dėmesio, ir tada pas žmogus jausi, kad ta žmogus, nu, kuris arti tavęs, kuris į tave ateina su kažkokiais ar reikalais, ar tiesiog pasikalbėti nori, ar sudominai tu jį, tai tu matysi, kaip viskas vyksta tarpusavį bendraujant. Ir labai greitai pajusit.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ko žmonės eina į bažnyčią, pirmiausia? Jeigu jis ten eina tik tai iš kažkokios tai reikalų, o galvoje, kaip mes to dažnai irgi kalbam, kad ateina, žiūri, su kokia suknelė atėjo kaiminka, kokiais bateliais, ir ateina tik tai pasižiūrėti, tai ko ten į bažnyčią eiti. Pirmiausia, čia irgi dėmesys yra. Ir ta bažnyčia žmogui turbūt kaip šventovė. Ir, žinot, aš kalbu ne vien apie vieną religiją, aš kalbu apie žmogaus tikėjimą. Religijų yra 2000 pasaulyje mūsų žemėje. Apie tiek. Tai kalbėti, žinot, apie vieną kažkaip tai nenorėtųsi įžeisti ir kitų. Dėl to aš neakcentuoju nei mūsų bažnyčios, nei ten musulmonų, nei kažkokių kitokių. Aš nenoriu gilintis į tos dalykus, jau reikėtų, kad ateitų atstovai tos religijos ir jie kalbėtų. Ir dėl to aš nelabai noriu ir skirti išskirtinio dėmesio kažkam tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kodėl žmonės atėjo į bažnyčią nepasimelsti, nepabūti su aukščiausiu, su Dievu, o ateina apkalbėti. Tai čia yra bendrai žmonių dėmesys šiandieną nutraukiamas per žiniasklaidos priemonės, per filmus, serialai visokie, pažiūrėkite, kriminalai, ko tik nori, kad tik tai ką nors blogo pasakyti apie ką. Ir šiandieną man labai patiko, žinot, važiuojant, vaikus vežant į darželį, kažkurią radiją įsijungiau ir kalba. Kaip ten Nausėdienė pakalbėjo, dabar, žinot, va, pagavo moterį kažką, jinai pasakė, na ir dabar pradeda po kauliuką ten narstyti. Oi, kokia čia dabar Nausėdo prezidento žmona, pirmoji ponė Lietuvoj. Na ir toks pasakymas. Žinot, tie žurnalistai tai kaip kokie krokodiliukai. Tai pažiūrėkit, ką reiškia skandalų kūrėjai. Čia yra pats baisiausias dalykas, kada žurnalistas baigęs mokslus ir žino, kas tai yra žurnalistika, ir žino, kaip informaciją pateikti. Yra įstatymai. Bet jie kaip krokodiliukai, žinot. Vat įsikabinsit ten, stampys, tas jis dabar tą moterį. Ką jinai pasakė kauliuką po kauliukų? Ką jinai blogo kam padarė? Niekam. Kam apie tai kalbėti? Nėra čia apie ką kalbėti. Tai jeigu žmonės neturi ką kalbėti, tai kaip tie vat, bažnyčiai atėjo, kaip sako, kodėl apkalba. Tai vat lygiai šitie gauna atlyginimus ir neturi ką kalbėti, tai pradeda kalbėti kažkokias nesąmonės. Ir ką tai Lietuvai duoda? Nieko. Nutraukia dėmesį nuo žmonių tikros pareigos atlikti, pasirinkti teisingai kandidatą į Seimą, už ką balsuoti. Apie tai mažai labai kalba. Mes labai dažnai apie tai kalbam. Kad pasirinkime tokį žmogų, kuris iš tikrųjų atstovaus jūsų interesus. Būkite atsakingi. Dėmesį skirkite ne į Nausėdienės, ten ką jinai pasakė, kad moterų daug pedagogų dirba. Arba kažką dar, kad ten valdymas kažkoks buvo kitoks. Nenoriu aš čia dar minėti visko. Bet skirkite savo gyvenimui. Dėmesys turi būti savo gyvenimui ir ką galite į aplinką duoti. Ir jeigu jūs netgi neskiriat laiko rinkimuose, už ką balsuosit laiko, bet skiriat kaip, ką Nausėdienė pasakė, tai jūsų gyvenime tikrai laimės nesukursit ir jos nebus. Ir būtent čia ir rašo, kad toks, kuris neišlavint savo dėmesio kiekvienos dienos gyvenime, nesugebės nei vienos dienos, nei vienoje srityje pasiekti didesnio tikslo. Tai, aišku, tie tikslai irgi labai gali būti įvairūs. Bet kalba ne tai, kad jis nieko nepasieks, bet didesnio tikslo nepasieks. Todėl, kad jis negali susikoncentruoti dėmesio, jis negali įsianalizuoti, jis negali suprasti ir negali žmogus būti savimi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O kalbant toliau apie tą dėmesio valdymą, ar tas išmokimas valdyti dėmesį gali padėti tvarkyti su stresu?
2: Be abejo gali, nes jeigu tu dėmesį skirsi dėl tas, kas sukėlė stresą į tai ir įsinagrinėsi ir pabandysi nekaltinamai žiūrėti, o kaip čia žmogus kaltint nori kažką tai dėl savo gyvenimo nelaimių, tai reikia nekaltinamai žiūrėti į tai, bet ką tu iš to gali sukurti gyvenime gerų. Ir tas, kuris sukelia stresą žmogus, vadovas skambindamas, jisai, pavyzdžiui, turėjo norą paliesti ir mane

0: suerzinti. Nu, ne, jis mane suerzina, aš žiūriu kaip į žmogų truputį turintį problemų savo gyvenime, nes jau dėmesio nemoka valdyti savo gyvenimą, jis daugiau į kitus. Ir ką be štekėtų, mes galim kalbėti visomis temomis. Ir stresas tai yra vis tik tai priežastis kažkokia, tai kas tau kelia, bet ne tas, kuris tau kelia, bet kaip tu jį reaguoji. Ir jeigu tu jį nereaguosi, na, taip kaip jisai nori, tai žinoma, tu jam sukelsi stresą. Ir jisai ten, žinot, gali džiaugtis tuo, kad jisai sukėlė stresą, arba jisai tavo nuramino tave, ar ten įžeidė. Na, yra piktų žmonių, mes apie tai kalbėjom, ir tie žmonės per gyvenimą eidami savo kažkokiais klyskeliais, jie ir susikuria savo formą, kurie tą dėmesį skiria piktiems dalykams, įžeist kažką tai. Žinot, aš nei vienam nenoriu nieko blogo, nei aš mėžiu, nei aš nešmėžiu. Aš tik tai noriu vieną dalyką pasakyti, vat kaip paminėjau, kas yra Dievas. Tai Dievas, dar kartą noriu paminėti ir Benui, kuris nelabai gal suvokia, žmogaus smegenys suvokti negali visatos platybės, ir kiek tų galaktikų yra, niekas nežino. Netgi neįmanom suvokti. Tai suprasti, kas šitą visą sukūrė, kaip susikūrė viskas šitas, kaip čia viskas valdosi. Tai galima įvardinti žodžiu Dievas, bet mes apie Dievą kalbam apie energetinę būtybę, apie energetinius dalykus, kurie valdo visą visatą. Ir žmogus yra tos visatos dalis. Tai mes galim čia pykt, nepykt, džiaugtis, nesidžiaugt, ateis laikas, kada energetinis kanalas užsidarys, širdelė jūsų sustos ir būsit labai laimingam gyvenime.
1: I'd like to dedicate this song to lovers and the people forgot themselves somewhere along the way. I want to remind them that a man has to go back to the crossroads before he finds himself. I want to know that it goes deeper than the skin. It goes to the heart. And I want to thank God for the energy, because I'd like to say to everybody right here,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Matot, yra tų žmonių, iš tikrųjų, kurie jaučia malonumą, kažką blogo padarė. Bet jie žmonės nelaimingi, jie patys nelaimingi. Kas jo viduje yra? Nu, įsivaizduokite, kaip žmogui išgyventi laimės minutės džiaugsmo, kai jisai va tokiais dalykais užsiima. Bet čia irgi dėmesio nekontroliavimas ir aš manau, kad ta siela, kuri žmoguje gyvena, nelabai laiminga. Ir at kaip ir šioje dainoje nuskambėjo, kad atėjo į žmogaus gyvenimą, tikėjusi kažkuo, tai žinot, nu ir nieko gero neradus išėjo. Taip ir išėjus, nu ką dabar darysi. Visiems yra tas pat bus, bet kol mes gyvename žemėje, tai mes turėtume mokėti ir tą dėmesį skirti, ir tą laiką. Ir, žinot, jeigu kalbant jau apie mane konkrečiai, na, aš irgi, žinot, turiu ir laiko ne tiek daug, bet aš skiriu su jumis bendrauti ir padainuojam, ir paliūdim, ir pasidžiaugiam, ir pasidaliname žiniomis. Ir aš skiriu 3 valandas kiekvieną dieną, tai čia tiesioginė meterį. Nors man irgi čia pastabą sako, nemalonu klausyt, kada gerklę truputį sukutena. Žinot, 3 valandas studijoje išsėdėti ir kalbėti, tai nėra taip paprasta. Kai žmonės pripratę matyti montuotas laidas, tai ten, žinokit, viską iškarpo, viską uždubliuoja. Jau tiesiogiai kalbant, visko bus ir nusikosėsi, ir pakutens gerklę, ir tiesiog pastringa kartais, pritrūksta atsigert, nori atsigert, jie žiūsta. Taip, kad nėra čia taip paprasta viskas. Bet aš manau, kad turit suprasti, kad atviras pokalbis su visais jumis, išdrįst kalbėti, turėt kantrybę su tokiu.

Jis visokiais benais kalbėti, kuris ten savo benų pasivadinęs, kas jis toks neaišku. Tai su tokiais visokiais benais kalbėti, kuris ten savo benų pasivadinęs, kas jis toks neaišku. Tai žinoma, nėra tai.

0: atleiskit, yra tų stočių apie 70 Lietuvoje beros dirbančių jau, tikrai yra ką paklausyti, yra tų skandalų, kuriais minta daug žmonių, kurio dėmesį nukreipia nuo pagrindinių dalykų, kaip valstybėje susitvarkyti gyvenimą, kaip atsikratyti tų visų sukčių, visų tų nesažiningų politikų, kurie sukūrė politinę schemą, valdomus 30 metų ir veda į tikrai ne pačias geriausias aplinkybės. Taip, kad nuo mūsų sąmoningumo, nuo mūsų žinių tikrai priklausys, kaip mes pasirinksime ateitį ir kiekvieną tą paprastą darbo dieną.
1: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.